0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תשטויות. פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנועה למחשבה. איך פעילות גופנית משמרת את צלילות המוח. בהגשת ריס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית תנועה למחשבה. תגידו, מתי בפעם האחרונה עצרתם במראה וחשבתם לעצמכם, רגע, מה קרה לאור שלי? ולמה פתאום יש יותר שערות על המברשת ופחות על הראש? ואנחנו נוטים לומר, טוב, זה הגיל, מה אפשר לעשות? אבל האם באמת כל שינוי באור ובשיער הוא חלק בלתי נמנע מההתבגרות? והאם יש דברים שאפשר למנוע ולשפר ואפילו לטפל בהם? אז כדי לעשות לנו סדר, הזמנתי היום את דוקטור רימה לאופר, בריטווה ורופאת אור מומחית, בעלת ניסיון קליני ומחקרי רב, והיא מתמחה בין היתר בנשירת שיער, התקרחות ומחלות שיער וקרקפת אצל נשים וגברים. נושא מטורף. ואנחנו נדבר גם על אור מתבגר, נשירת שיער, כתמי שמש, כתמי גיל, טיפולים שבאמת יכולים לעזור, ובעיקר מתי צריך להפסיק להגיד זה הגיל ולהתחיל לבדוק ולטפל, ורק שתדעו יש מה לעשות. כי המטרה שלנו היא לא לעצור את השנים, אלא לדעת איך להתבגר בריאים יותר. אז דוקטור רימה, ברוכה הבאה ואיזה כיף שאת נמצאת איתי.
2: תודה רבה שהזמנת.
1: בשמחה רבה. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה שמאוד מעניינת אותי, מתי הכל מתחיל להשתנות?
2: האמת היא שזה תהליך, זה לא קורה בבת אחת. לרוב השינויים בשיער קורים בתהליך של תהליך המנופאוזה.
1: אם הממוצע בגיל המעבר
2: בעיקר מתחילה ההידרדרות המסוימת, וכמובן שהיא לאורך השנים היא הולכת ומחמירה בצורה כזאת או אחרת.
1: כלומר, הכל אצלנו תלוי בהורמונים. הכל מתחיל מתי שההורמונים מתחילים להשתולל.
2: הכל אצלנו תלוי בהורמונים, וכמובן יש עוד דברים, זה לא רק הורמונים, יש גם גנטיקה, ויש עוד מרכיבים, ויש סטרס, ויש זה. זה באמת לא תמונה שיש לה המון המון, כאילו המון צדדים למטבע.
1: כן.
2: זה תמונה שצריך, זה כמו פאזל שצריך זה. אבל בגילי ה-50, כשמתחילה מנופאוזה, שזה תהליך, ויש ירידה הדרגתית ברמות האסטרוגן, שזה ההורמון הנשי שלנו, והוא זה שמגן על זקיקי השיער, ברגע שהוא יורד, אז יש תחליף, יש בלנס מסוים בגוף. ברגע שהוא יורד, ההורמונים הגבריים מתחילים לעלות. וההורמונים הגבריים, הם גורמים לשערות בעצם לעבור תהליך שנקרא שרינקין, תהליך של התכווצות, תהליך של הידקקות, ולכן פתאום השיער נהיה דק יותר,
1: דליל יותר.
2: צפוף, דליל יותר. לא רק זה, גם המרקם משתנה. הרבה פעמים באות ואומרות לי, זה לא השיער שלי, הוא לא היה ככה.
1: כן.
2: הוא פריג'ל, הוא פריח, הוא יבש, הוא חסר חיים, אני לא מצליחה לסדר אותו, מה עושים?
1: זה נורא עצוב ששיער משתנה. שיער זה, לדעתי, זה התפארת, זה התפאורה של הפנים שלנו. אבל מה שאת אומרת, זה אם את אומרת שבגלל שירידה בהורמון האסטרוגן, זה אומר גם שיש טיפול לזה.
2: יש טיפול לזה, בטח.
1: איזה מזל. אנחנו מתחילות בנימה אופטימית שאומרת שיש טיפול של נשירת שיער ונראות של שיער, ואנחנו נדבר על זה. בואי, לא ניתן את כל הסודות בהתחלה, אנחנו נשמור על זה. אז, ועוד שאלה, יש לי שאלה נוספת, האם זה אותו דבר אצל נשים וגברים?
2: לא, זה לא אותו דבר. ההורמונים הגבריים הם שונים, בגברים בדרך כלל ההתקרחות הגנטית מתחילה בגיל צעיר יותר.
1: כן.
2: יש פה מרכיב גנטי חזק מאוד אצל גברים, ושם בעצם ההורמונים, בעצם שם זה רגישות להורמונים הגבריים שהיא מורשת גנטית.
1: מה את אומרת?
2: זאת אומרת, אתה מקבל בתורשה גנטית מאחד ההורים, מהאמא או מהאבא או משניהם, או אפילו דנובו, יכול להיות שלהורים שלי יש שיער מצוין, ולי אין שיער טוב, גם זה יכול לקרות.
1: יאו.
2: הרבה דברים יכולים שם להתפקשש שם בבטן.
1: אנחנו, את יודעת, היום אנחנו רואים הרבה מאוד גברים צעירים מתחילים להתקרח, וזה משהו שמאוד מבאס. אז אנחנו רוצים לברר בדיוק אם גם גברים בגיל צעיר יכולים להתחיל לטפל ולמנוע התקרחות?
2: בוודאי, זאת העבודה שלי, בעיקר.
1: איזה משמח לשמוע.
2: מבחינת מחקרים הראו שכבר בגיל 6 לפעמים אפשר כבר לראות ברמה מיקרוסקופית תהליך ההתקרחות.
1: מה את אומרת?
2: אז יש לי מטופלים בגילי 13-14 שכבר באים לטפל. היום המודעות היא מאוד שם, היא קיימת.
1: נכון.
2: זה נמצא בכל מקום, אנשים מחפשים להישאר צעירים, מחפשים לשמור על השיער, מסתכלים על אבא או על אמא גם במקרה הזה, ואומרים, אני לא רוצה להיות ככה.
1: נכון.
2: אז קודם כל באמת צריך להגיע לאבחון.
1: אז ברגע שמתחילים לראות את ההידלדלות של השיער, זה כבר אפשר?
2: אפשר אפילו לבוא לפני, אתה מרגיש שמשהו השתנה, אתה מרגיש שמשהו הוא לא כמו שהם בדרך כלל. זה אנשים לאנשים יש אינטואיציה טובה, ברגע שהם רואים שמשהו שונה מהרגיל, זה הזמן לבוא לביקורת של רופא.
1: יאו, מרתק. קודם כל, לדעת שגם ילדים וגם נוער וחבר'ה בצבא, זה תמיד היה ככה? או שזה נראה לי רק עכשיו בשנים האחרונות, כולם מקרחים לידי?
2: לא, אני אגיד לך, אני למדתי בטכניון, עשיתי התמחות ברמב"ם ברפואת העור, באותו זמן, זה היה לפני שש שנים, עוד לא היה, תחום השיער לא היה כזה חם.
1: כן.
2: והתייחסנו לזה בתור משהו אסתטי. היום מבינים שזה מעבר לאסתטי, יש לזה המון משמעות, זה השפעות על ביטחון, השפעות על מצב רוח, השפעות, זה משפר איכות חיים.
1: לגמרי.
2: אצל נשים, אצל גברים, גם אצל גברים, לא רק אצל נשים.
1: אני מאמינה, ועוד איך?
2: אז יש היום יותר אפשרויות טיפול, יש אפשרויות טיפול תרופתיות, יש אפשרויות טיפול בקליניקה, יש תוספים שאפשר לקחת.
1: אז מתי התחלנו לשים לב לזה שכולם קרחים? מתי שהתחילו לנסוע לטורקיה?
2: יש מצב, עכשיו מתחילים להסתכל יותר.
1: אני חושבת בערך בעשור האחרון, זה פתאום עלה למודעות, ואז גברים אמרו, טוב, אני נוסע לטורקיה, והתחילו לעשות השתלות שיער.
2: יכול להיות.
1: כן. אבל את אומרת שזה לא, זה תמיד היה בעצם ככה.
2: תמיד היה, אבל לא בצורה כזאת,
1: לא במודעות.
2: לא במודעות הזאת. לא במודעות הזאת. היום יש לי הרבה יותר תרופות. אני גם יודעת יותר לנהל את התרופות האלה, כי כבר יש לי 30 שנה של ניסיון עם התרופות. אני יודעת מה תרופות לבין, אני יודעת איך לאכול אותם. כאילו אני יודעת איך להתנהל איתם, זה חשוב.
1: מדהים, מאוד חשוב. אז למשל בחור נגיד בגיל 50. 50, אם את יודעת, מתחילים יותר לשים לב לעצמם אולי, יותר להיות מודעים לעצמם.
2: זה קורה חשב מתגרשים.
1: גם.
2: זו התלונה. בקליניקה השבוע הגיעו אליי, כולם הגיעו, הם רוצים, הגיעו להתייעץ לגבי השתלות שיער, אני גם עושה השתלות שיער. הגיעו להתייעץ לגבי השתלות שיער, ואת אומר, מה קרה עכשיו? מה פתאום? התגרשתי. אני אשבעת לך.
1: יאו, איזה קטע.
2: אז
1: גם עם זה, וגם עם...
2: שיער זה גם דרך להתחיל דף חדש.
1: לגמרי, וגם אני חושבת, לא רק גירושין, גם משבר גיל 40 ואחרי זה משבר גיל 50, ופתאום מתחילים לשים לעצמנו לאן הגעתי, איך אני נראה עד הלום, איך הגעתי עד הלום, מה המראה שלי. אז כאן כזה נפלא לדעת שקיימים מקומות גם בארץ, ולא רק לנסוע לטורקיה, וגם גברים וגם נשים
2: גם גברים וגם צער, נשים סובלים מבעיות שיער.
1: ואת מתמחה בזה בעצם.
2: נכון.
1: איזה כיף, אז יש לנו כל כך הרבה מה לדבר היום. ויש לי עוד שאלה. האם למשל מישהו שכבר הקריח, האם הוא יכול לעשות השתלה או לקחת משהו?
2: תראי, זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי במקרה. כשאנחנו עושים השתלת שיער בעצם, יש לנו חלק קדמי של הראש וחלק אחורי של הראש. החלק הקדמי של הראש הוא זקיקי שיער שהם רגישים מאוד להורמון הדיטוטוסטוסטרון.
1: אוקיי.
2: שזה הורמון הגברי שלנו.
1: אוקיי.
2: והם אלה שגורמים לשערות להתנוון. ההורמון נקשר לרצפטור על הזקיק וגורם לו, שולח פולסים כאלה שגורים לשערה לאט לאט להתנוון, להיות דקה יותר עד כדי להיעלם.
1: ואז הקו הולך אחורה.
2: בדיוק, ואז השערות מדקקות עד שהן נעלמות.
1: וואו.
2: עכשיו, באזור האחורי, זה האזור האוקסיפיטלי, זה אזור שהוא לכאורה עמיד להורמון הדיטוטוסטסטרון. ולכן כשאנחנו עושים השתלה, אנחנו לוקחים שיער מהאזור העמיד, האחורי, ומעבירים את זה לחלק הקדמי.
1: אוקיי, אז באיזה שנה אפשר להגיע אלייך? רק מתי שהשיער דליל, או שנגיד...
2: תראי, אפשר להגיע אליי בכל שלב, כי בהתחלה אנחנו עושים אבחון, עושים בדיקה כמו שצריך, כמובן בדיקות דם. תכף אני אסביר לך איך הולכת הפרוצדורה הראשונית ההבחנתית. אחרי זה... גם רואים מה בן אדם רוצה, האם הוא רוצה טיפול שמרני, האם הוא רוצה טיפול תרופתי, האם הוא רוצה הזרקות. ובסופו של דבר, אחרי שסוגרים את כל הפינה ואת כל החבילה, אז אפשר לעשות השתלה.
1: יודעת שעד עכשיו לא ידעתי שזאת כזאת פרוצדורה כללית ומחקרית.
2: תסתכלי, כשבן אדם מגיע אליי, מספר שאישה, אישה בת 40-50 מספרת שיש לה נשירת שיער. אז קודם כל צריך להעריך מבחינת בדיקות מעבדה. חשוב אם יש לה מרמות הברזל שלה, אם יש לה חוסר בברזל. בגילאים האלה לפעמים יש מחזור מסיבי, או תזונה לקויה, או כל דבר אחר בדברים האלה. או את יודעת מה לצורך העניין? היום יש את הזריקות, זריקות הרזיה זה חם.
1: אוקיי.
2: אנשים מתחילים עם הזריקות, מפסיקים לאכול, לא אוכלים חלבונים, לא אוכלים שום דבר.
1: לא אוכלים מספיק.
2: לא אוכלים מספיק. כן. יש ירידה בכל הנוטריאנטים, יש מתחילה נשירת שיער.
1: וואי.
2: זאת תלונה מאוד מאוד שכיחה בקליניקה היום.
1: שימו לב, כל אתם אלה שלוקחים את הזריקות להרזיה ורוצים תוצאות מהירות, אז
2: צריך לאכול מספיק חלבון בהתאם, ולעשות
1: את יודעת כמה דברים צריך לעשות כל האנשים שלוקחים
2: לעשות את זה בצורה חכמה.
1: יודעת שמאבדים מסת שריר, הם צריכים להתחיל להתאמן, פתאום האור נהיה דק יותר בדליל ורפוי, זה נורא. אז צריך במקביל לעשות המון עבודה משלימה לכל ההרזיה.
2: אם אתה לוקח כבר משהו, תדע שיש לזה השלכות, ותעשה את זה חכם.
1: כן, צריך נכון. לקחת את כל בחשבון, נתונים שלא לוקחים בחשבון, חבל. אז את אומרת שלמשל אדם כבר הקריח, הוא הגיע לגיל 50, גיל 60, וכבר מתחילה קרחת. אפשר לעשות reverse engineering?
2: אז זהו, קודם כל כשמגיע, אז עושים בדיקות דם לראות שהכל בסדר.
1: מתחילים בבדיקות דם.
2: בדיקות דם לראות קודם כל תפקודי טריס, ויטמין D, חומצה פולית, כל הדברים מורים שאין חסרים והכל. אחרי שאין חסרים, אנחנו עושים בדיקת ריחוסקופית. בדיקת ריחוסקופית זה מכשיר כזה שמאפשר לנו להסתכל על הזקיק מקרוב, ולראות האם יש דלקת, האם יש הידללות של השערות. הרבה פעמים בהתכחות גנטית, באמת אנחנו רואים כתרים שונים של זקיקי השיער, וזה אחד הסימנים שמראה לנו שהשיער הוא בי סדר. יש שערות בצמיחה, יש שערות בי דקיקות, יש כזה בלגן.
1: יש פלומות, יש
2: כן, יש בלגן. זה אחד הסימנים הראשונים שהתכחות אנדרוגנטית. מסתכלים קודם כל שאין דלקת, שאין איזה תהליך מעבר, ואם יש עדיין זקיקי,

0: 50, 60, יש לא רק התכחות גנטית, יש הרבה,
1: יש המון סוגים חוסרים, נוצרים חוסרים בגוף.
0: זה גם, כמו שאמרנו, זה אנחנו עושים בדיקות דם, רואים שחסר משהו, משלימים, נותנים, אומרים להם לאכול מספיק חלבון, את יודעת, להשלים את כל הנוטריאנטים מבחוץ. אבל בגיל הזה גם מתחילות הרבה מחלות התכרחות צלקתית. יש מחלה שנקראת פרונטל פיברוזינג אלופציה, שהיא מאוד מאוד שכיחה היום.
1: מה זה אומר
0: בעברית? שקף שיער הולך אחורה, ויש הידלדלות של הגבות.
1: וואו, אוקיי.
0: עכשיו, זה מחלה שמאוד חשוב לפוס אותה בזמן. כי כמו שאומרים, time is muscle בכל דבר כזה, אז פה time is hair. ברגע שאתה מפספס את השיער הזה, השיער הזה לא חוזר. אז יש משמעות לאבחון בזמן, גם במיוחד במחלות צלקתיות, ששם באמת מה שעבדנו אין להחזיר, אז צריך לתפוס בזמן.
1: אז צריך לבוא בגיל מבוגר.
0: בגיל, בזמן.
1: להגיע בזמן, אז זה אומר שבערך בסביבות גיל המעבר, את אומרת שברגע שמתחיל איזשהו שינוי הורמונלי, מתחילה הדלילות, מתחילה השיער להשתנות, וכדאי מאוד לעשות בדיקות שהן באמת מקיפות, כי זה יעזור לי, לא רק בשביל גוף בריא, זה יעזור גם לשיער שלי. ואת מתמחה בשיער.
0: אבל זה לא רק שיער, גם תפקודי טרי, זה גם אור יבש, צריך לבדוק הכל, את יודעת, לראות שהכל בסדר.
1: זה ממש חובה.
0: כן.
1: אז קודם כל בדיקות. אני כל הזמן אומרת בדיקות, זה דבר שהוא חשוב. אז זאת אומרת לעשות את הבדיקות, ולעשות את זה לפני שמתחילים כמובן טיפול. עכשיו, עם הגיל, ככל שאנחנו יותר מתבגרים, יש ירידה בקולגן ואלסטין. שני חומרי בניין בגוף שלנו. ומה אפשר לעשות עם זה?
0: מה אפשר לעשות עם ירידה בקולגן? תראי, קודם, צריך
1: לדעת, האור משתנה, האור שלנו בידיים, בפנים, הכל מתחיל להשתנות, זה משהו.
0: יש צניחה של היסודות. מתחיל להופיע סגן, אבל זה תהליך טבעי. את יודעת שאנחנו מאבדים קולגן כבר מגיל 25 מתחיל הקולגן, אבל בגילי ההתחלה של המנופאוזה יש ירידה של 30% בכמות הקולגן.
1: יאללה, ואם אני מדברת על הגיל השלישי, אז אנחנו בכלל בחוסר רציני מאוד. הכמויות הן הרבה יותר נמוכות.
0: נכון.
1: אז מה את ממליצה?
0: תראי, קודם כל, גם פה צריך להתחיל מבסיס. קודם כל להתחיל עבודה בבית, ויש היום גם טיפולים שעושים אותם בקליניקה, שהם מעודדים יצירה של קולגן, מעודדים יצירה של, משפרים את מראה האור, ומשפרים את הסגן הזה ואת הצניחה.
1: אוקיי.
0: Okay. למשל, פעם היו מנפחים, היו מגיעים לקליניקה, נותנים המון חומצה הילרונית, נכון? היה אובר פילינג כזה. היום התנועה היא קצת אחרת, היום הכיוון הוא יותר לעודד להכניס חומרים לגוף, כמו ביוסטימולטורים, שכמו שהכוונה שלהם זה ביוסטימולציה, שהמטרה שלהם בעצם לייצר קולגן. הם פחות עושים ניפוח, פחות עושים את המילואים.
1: זה מראה הרבה יותר נראה לי נהדר, במקום כל הניפוחים האלה. אנחנו כל הזמן רואים נפיחות מסוימת בפנים, שקשה לפספס אותה.
0: קשה לפספס, זה גם לא
1: מביך לפעמים.
0: כן, זה בובות.
1: כן. בובות מלכות.
0: בובות מלכות. אז היום יש טיפולים כמו סקולפטרה, או רדיאס, שזה בעצם חומרים שמזריקים אותם תת-אורי, והמצרה שלהם היא לעודד יצירה של קולגן.
1: ידע.
0: זה טיפול פנטסטי.
1: באיזה גילאים באים אלייך? בלי דוגמאות.
0: בגיל 40 כבר מתחילים.
1: 40ים?
0: בגיל 40 כבר מתחילים.
1: אוקיי, מה עושה?
0: תראי, כל דבר שאתה מתחיל אותו מוקדם יותר, ואתה שומר עליו, יש יותר סיכוי להגיע לתוצאות טובות יותר, כן, תוצאה הסתכלית טובה יותר.
1: אז רגע, אם אדם מתחיל לקחת למשל קולגן?
0: לא לקחת קולגן.
1: לא לקחת קולגן?
0: תראי, לגבי, את מדברת על כדורי קולגן?
1: למשל.
0: אני לא יודעת, אין לנו מספיק עדויות שזה באמת עוזר. כשאת לוקחת קולגן זה חלבון, את מכניסה אותו לזה, הוא מתפרק לחומצות, אמינו, ואז את, איך את יודעת, איך את מכוונת שזה יגיע ספציפית לאור? איך את מכוונת שזה לא יגיע לכל מקום אחר?
1: נכון.
0: זה לא באמת, אין לי, תקשיבי, כל המחקרים לא מוכיחים שזה באמת עוזר. אין לי, אני לא ממליצה על זה, כי אני לא באמת מאמינה בזה.
1: אוקיי, אז מה זה טיפול ביתי?
0: טיפול ביתי, נגיד, היום, קודם כל, להקפיד על קרם הגנה. קרם הגנה זה קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, קריטי. פוטו אייג'ינג זה משהו שאנחנו יודעים. הסיבה היחידה, העיקרית בעצם לזקנת האור כתוצאה מהשמש. זה גורם קלאסי ראשוני.
1: את יודעת שבזכותך, שיקרנו, אני כל כך מקפידה
0: בקרם הגנה?
1: כל האזורים החשופים שלי, נשבעת לך, מאז שאמרת לי, אני כל הזמן מתיזה לפני שאני יוצאת מהבית את הקרם הגנה, כי את אמרת לי שזה number one, כאילו,
0: number one במראה לשמור של על האור,
1: וגם בכתמים, וגם בכתמי שמש, ובכל איך זה נקרא? פטרי.

0: קריאת שמש וכל הכל מתחיל משמש. איזה נזקים היא עושה? אז כלומר, קודם כל, תגידו כל מי ששומע את התוכנית המדהימה הזאת, תגידו לאנשים צעירים לא להיות בשמש.
1: לא להיות בשמש, לשים קרם הגנה, להקפיד לחדש אותו כל שעתיים, לשים אותו בכמות מספקת, להשתמש בכובע רחב שוליים.
0: רחב שוליים. את יודעת, הקטע הזה של כובע, זה
1: לא לשכוח את האוזניים. אנשים תמיד שומחים קרם הגנה ושוכרים את הפרקסות, גם פה יש גידולים מהאור ומהשמש.
0: באמת? אוי ובוי. זה נורא. אז קודם כל, הגנה מהשמש זה מספר אחד שגורם.
1: הגנה מספר, אם אתה צריך לחשוב מה הדבר הכי חשוב,
0: מה הדבר הכי חשוב שאני
1: עושה עכשיו? אנטי-אייג'ינג זה קרם הגנה.
0: אנטי-אייג'ינג מעולה. אז הנה, יצאתם כבר עם טיפ מעולה בתוכנית הזאת, לשמור משמש.
1: לשמור משמש.
0: אז טוב.
1: זה דבר ראשון, להקפיד על הגנה והכל.
0: אני חושבת על כל הגילאים הצעירים שנמצאים סביבי, כמה אנשים להגיד להם על הבריחה מהשמש או הגנה מהשמש, עדיין בחורות צעירות יושבות ומתגנות את עצמן בשמש
1: לא, זה נורא. יוצאות גם בזמן שיש את האינדקס הכי משמעותי מבחינת שיסוף.
0: הן בודקות, את יודעת?
1: הן בודקות, אני יודעת.
0: אני לא ידעתי.
1: היא בקליניקה, כל מה מהירה להם, אני אומרת להם, על מה אתם עושות?
0: רגע,
1: האור זוכר הכל.
0: רגע, באיזה גיל באים אלייך?
1: לא, מה, בדיקת נקודות חן והכל מגיל אפס.
0: באמת?
1: כן.
0: אוקיי, אז
1: נכון שיש פחות מלנומה ופחות סרטני עור בגיל הצעיר, אבל עדיין קיימים ועדיין צריך לבוא לבדיקת רופא עור. יש עוד דברים חוץ מהם.
0: אוקיי, אנחנו תכף נגיע לעור, אנחנו עדיין בקטע שאנחנו מדברות על שיער.
1: לגבי, אם את מדברת על טיפוח העור, מספר אחד זה כמובן להקפיד על קרם הגנה. זה מספר אחד, כי השמש היא בעצם ה-UV, הוא פוגע ברמה גנטית ב-DNA של התאים, גורם לשינויים, גורם לפיגמנטציה, גורם להזדקנות. יש לנו סיפור בלימודי ברפואת האור, יש את זה, באדם שהוא היה נהג. אז צד אחד הוא הסתיר, צד אחד היה חשוף לשמש כתוצאה מהנהיגה, צד אחד היה זה, ויש כל כך הרבה שינויים של פוטו-אייג'ינג בין שני הצדדים, שזה סימן קלאסי על כמה השמש מזכינה אותנו.
0: לא יאומן. את יודעת, כשעשיתי את המבדקים בין כמה הגוף שלי, הגיל הביולוגי שלי.
1: לא, הצעירונת.
0: כן, מה זה?
1: נו.
0: אז עשיתי מבדקים, הכניסו את הפנים שלי לתוך מכונה, שזרקה פלשים לבדוק את הנזק מהשמש. אז אמר לי, את יודעת שאת במצב טוב? ואמרתי לו, כן, כי את הפנים שלי, לעומת את הגוף, אני אף פעם לא חושפת לשמש.
1: אבל מה עם אגב כפות ידיים, הזרועות, נפתח החזה?
0: יאו, זה נורא. לפחות בפנים הוא אמר להיות בסדר. אבל אחר כך בהמשך, מה שמעניין אחר כך בהמשך, זה באמת הנגעים שצריך לבדוק. כל כמה זמן את ממליצה לבדוק נגעים באור?
1: תלוי. אם יש מישהו שניזוק משמש,
0: אני לא יודעת, יש איזושהי המלצה גורפת?
1: המלצה גורפת לעשות בדיקת נקודות חן כל שנה.
0: כל שנה.
1: ובדיקת נגעים. אבל עוד פעם, אנשים שהיה להם כבר נגעים טרום סרטנים, אנשים שהיה להם כל מיני
0: הם כבר יודעים, אבל.
1: הם כבר יודעים, אז להם אני ממליצה כל חצי שנה לבוא לביקורת.
0: אוקיי, אז אנשים רגילים שהם לא יודעים ממי השואן, את ממליצה לך
1: פעם בשנה להגיע לביקורת, כן.
0: אוקיי, ההבחנה שלך מדהימה, אגב.
1: שאין ספק, יש ספק, נכון?
0: תמיד, אבל אני חייבת לציין שכשהגעתי לדוקטור רימה, אני התפעלתי מההבחנה שלך, כל כך מהירה, שאמרתי לדוקטור רימה, אני חייבת להביא אותך לתוכנית להתראיין כאן, כי אני ממש מתפעלת. האבחון אצל רופא זה, אני חושבת, מספר אחד, רופא שיודע להבחן טוב.
1: בגלל זה בחרתי רפואת אור במקצוע, באמת, זה בחרתי התמחות רפואת אור. זה המקצוע היחיד שבו הרבה פעמים באמת נשבעת לך, אנשים נכנסים בדלת, ואני אומרת, יש לך את זה?
0: באמת?
1: באת בגלל זה. בשאר המקצועות הרפואיים, שאר ההתמחויות, יש הרבה, את יודעת, אדמיה, בדיקות וזה. ברפואת אור, אנחנו משתמשים בעיקר בעיניים, מגע, אבל אנחנו די יכולים להסתדר לבד.
0: יש דברים שאת ישר רואה, ישר קולטת.
1: יש דברים שישר רואה. כמובן, יש דברים שאנחנו צריכים לעשות ביופסיה ודגימה ולראות, כמובן. אבל יש המון דברים שאנחנו רואים, ישר רואים שבנם נכנס בדלת.
0: תגידי, ואת גם עושה את החיתוך הדק הזה כדי לקחת ביופסיה, את עושה את זה בעצמך או שהולכים לרופא כירורג?
1: לא, אנחנו עושים ביופסיות, בטח. רופא אור עושים ביופסיות, בטח.
0: אוקיי. אז בן אדם, קודם כל, תיזהרו מהשמש, זה דבר ראשון. עכשיו,
1: אז מבחינת, דיברנו על איך לשמור על האור. אז קודם כל, קרם הגנה זה מספר אחד.
0: כן.
1: שימון האור, לשים קרם לחוץ, זה מאוד חשוב. בגיל מבוגר,
0: מסתבר אחרי שאמרת לי את זה, אני מקפידה על זה.
1: באמת?
0: כן.
1: אז גם צריך לשמן את האור. כי האור יש ירידה גם בכמות הסבום, בכמות השומן, בחומצות השומן עם הגיל.
0: אבל את לא סוגרת בעצם את הנקבוביות ברגע שאת שמה משהו שהוא שומני?
1: לא, למה? לא חייב, אתה צריך להתאים את הקרם לחוט שמתאים לך, נספק בקלות, ועוזר לך מבחינת, אתה יודע, שהאור לא יהיה קרקין, שהאור לא יהיה יבש. בגיל הזה מתחיל הרבה תלונות בקליניקה, ביום-יום זה יובש, גרד. אני מגיע, מגרד לי, מגרד לי, ו-99% זה בגלל יובש.
0: וואו.
1: אז אם אנחנו צריכים לשמור בבית, אז באמת לשים קרם לחוט.
0: הנה, טיפ שני.
1: טיפ שני.
0: למרוח, למשוך את האור.
1: למשוך את האור.
0: למרוח
1: לשפר את המחסום האורי. ברגע שאתה משפר את המחסום האורי, הוא יותר שומר על האור, ואז יש פחות אובדן מים, פחות יש סיכון של התייבשות, והאור נראה טוב יותר.
0: זה כל כך חשוב מה שאת אומרת, את יודעת, כי קודם כל גברים, למשל, שונאים קרמים. לא סובלים לגעת בקרמים, לא רוצה לגעת בקרם, אני לא מתמרח. ואיזה טעות זאת?
1: לא רק זה, הם לוקחים, הם באים אליי, הם, אתה נותן להם, הם משתמשים בזה בדיוק פעמיים, וזהו.
0: באמת?
1: כן, לגברים יש קומפליינס מאוד נמוך.
0: יש...
1: בכדורים לשיער להתקרחות, לא, הם לא יפספסו את זה. אבל לשים קרם לחוט, או קרם הגנה, יש שם פה ושם זליגות.
0: וואו. זה מדהים כמה הסלידה הזאת מקרמים. אני, אין לי מושג מאיפה זה מגיע. מעניין מה אנחנו עושות בתור אמהות שגורם להם לסלוד מזה, כי
1: תראי, זה טיפוח, והיום עדיין הטיפוח אצל גברים הוא עדיין לוקה בחסר, למרות שיש גברים שכבר התחילו לעשות בוטוקס.
0: התחילו קרטנים.
1: התחילו, יש, אבל זה לא הרוב.
0: קרם פנים כן, אבל קרם גוף אין סיכוי. להתחיל עם תמרח, אחרי מקלחת.
1: רק שהם מתחילים להתגרד ומתחילים לסבול מסימפטומים.
0: נכון.
1: אז יש סיכוי.
0: למה השאלה הנצחית, למה רק בדיעבד? למה לא לעשות משהו לפני?
1: תקשיבי, אם אנחנו נתחיל לשמור על האור בגיל 30, את יודעת, אז גם הכל...
0: אני לא בגיל 30, אבל בן אדם מגיע לגיל 50.
1: מגיל 30 כבר.
0: מגיל 30 זה מתחיל?
1: כן, 25-30, מתחיל הקולגן לצנוח.
0: נכון. ואז אנחנו מגיעים ל-50, גיל 60, בגיל 70.
1: אם אתה שומר על הפיגומים, אז הכל יהיה טוב יותר, בגיל מבוגר יותר.
0: גם בגיל 70?
1: כן.
0: אנשים מתחילים, כאילו, תהליך בגיל 70?
1: כן.
0: תני לי דוגמה לאנשים שמגיעים אלייך עם, עם בעיות של אור, לא רק בקטע של נגעים, אלא איך לשמור על האור.
1: איך לשמור על האור. אז הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי, אז אני מתחילה רטבית. רטבית זה ויטמין A, שמתחיל למרוח אותו לפני השינה. זה התרופה הכי טובה שלנו בשביל אנטי-אייג'ינג. תרופה במרשם רופא.
0: זה מקלף את האור?
1: זה לא מקלף, זה גם מקלף טיפה את האור, וזה גורם לשחלוף מהיר יותר של תאים, וגורם לאור לייצר קולגן.
0: ולא מסוכן מבחינת חילוף מהיר של התאים?
1: לא, לא מסוכן מבחינה קרצינוגנית או משהו כזה, אבל זה כן גורם לאור להיות יותר רגיש לשמש. אז צריך להקפיד על הגנה משמש תוך כדי הטיפול.
0: אז עכשיו זה זמן מעולה.
1: עכשיו זה זמן מעולה.
0: מה זה טוב להתחיל עכשיו טיפול אור? איזה מזל שהגעת.
1: אז אני ממליצה להתחיל נגיד רטבית, באמת, לפני
0: השינה. שזה במרשם רופא?
1: זה רק במרשם רופא.
0: רק מרשם רופא.
1: לא, יש רטינול שנמצא על המדף, אבל זה לא איזגודז.
0: מה את אומרת? אוקיי, טוב לדעת.
1: אז אנחנו נותנים מרטבית במרשם של רופא, ואנשים מתחילים למרוח. זה משפר מאוד את המרקם של האור.
0: All over, כאילו כל הגוף או...
1: תראי, בעיקרון אנחנו מתחילים מפנים, אבל... אפשר לשים על המרפקים שהם גם מזדקנים, אפשר לשים בגב כפות הידיים שהם מזדקנות, אפשר לשים על הברכיים, שהמון אנשים מתלוננות שהם לא יכולות ללבוש חצאית, כי הברכיים כבר נראות סאגין כאלה וזה. אז גם שם אפשר לשים.
0: איזה רעיונות מעולים. כל הכבוד. אז זה משהו שאני יכולה לעשות, טיפול בבית.
1: טיפול בבית.
0: אז אוקיי, זה רק מרשם רופא.
1: זה רק מרשם רופא. אחרי זה אנחנו מחליטים על טיפולים שאנחנו יכולים לעשות בקליניקה.
0: אוקיי.
1: ביניהם, כמו שאמרתי, הביוסטימולטורים, אני מאוד אוהבת את הסקולפטרה, אני רואה תוצאות טובות איתה. זה ממש מודל יצירה של קולגן, ממש רואים ליפטינג, ממש רואים את השיפור. אז זה אחד מהטיפולים שאפשר. ויש גם היום טכנולוגיות, יש לייזרים, יש אולטרסאונד, יש כל מיני דברים. כל הדברים האלה בעצם, הם מתעסקים בעיקר בחימום הרקמה ובעידוד ייצור קולגן.
0: מעולה. ואז הגוף בעצם עובד בעצמו?
1: עובד בעצמו, ותוצאות טובות, נראות טובות יותר וטבעיות יותר.
0: אוקיי, עכשיו שאלה לי. בן אדם שלא הולך לעשות טיפולים אצל רופא או... whatever cosmetic. הרפיון של האור שמתחיל לאט לאט עם הגיל, אז מה שאני למשל ממליצה, כשאנשים מדברים איתי באימונים שאני מעבירה, זה שמסת השריר מתחילה לרדת. הנפח שלנו הולך ומצטמצם. זה נראה כאילו רזינו, אבל בעצם אנחנו מאבדים מסת שריר. אז ההמלצה הגורפת שלי בתור מאמנת כושר היא להיות, להעלות את מסת השריר, ואז את בעצם קצת מעבה את האור שלנו שקצת הופך להיות יותר עבה ומלא ופחות רפוי. בבן אדם שמאבד מסת שריר, האור שלו הופך להיות רפוי. ואז נגיד באים אלייך בתור רופאת אור, מה את ממליצה? מה אפשר לעשות? עם הקרמים עדיין?
1: עם הקרמים, לא, לעזור? אני איתך. מה שאת אומרת עם לעשות אימוני כוח, זו, זה...
0: נכון שזה פתרון מעולה?
1: אי אפשר להתווכח על זה.
0: פתרון מעולה?
1: אני בעצמי לא עושה מספיק לצערי הרב. צריך למצוא זמן.
0: איך אני אוהבת את המשפט הזה?
1: אבל זה מה זה נכון?
0: כן, נכון, אבל יחד עם
1: זאת... שיבי, באמת, אתה יודע, את החיים לוקחים אותך.
0: אני מסכימה איתך יחד עם זאת.
1: אימוני כוח, הצדקת, ואת יודעת מה, המודעות היום לאימוני כוח היא מאוד, היא שם.
0: אני מעלה...
1: אני חושבת שרוב האנשים שהיום הרבה יותר אנשים עושים אימוני כוח מפעם.
0: אני מעלה באופן אישי את המודעות למתאמנים שלי, ואני אומרת להם, אנחנו פעם באימון 2-3, אנחנו עושים אימון כוח, זה לא משנה באיזה גיל הם באים עם משקולות ומתחילים לעבוד על כוח, וזה לא משנה באיזה גיל. זה יכול להיות בגיל 60 וזה הגילים שאני מאמנת, וזה יכול להסתיים ב-80
1: ואנחנו עדיף להתחיל קודם כמובן.
0: ברור, אבל כמו שאני אומרת, תמיד השמירה מראש, ההתכוננות מראש, היא כמו תוכנית פנסיה. את לא חוסכת לפנסיה כשאת מבוגרת, את חוסכת את זה כשאת בגיל צעיר יותר. למה אנחנו לא דאגים לאור שלנו כשאנחנו צעירים יותר?
1: אין לי מה להגיד חוץ מלהסכים.
0: נכון, וכאן את נכנסת ואומרת, אנחנו בעצם קוראים לאנשים, טפלו בעצמכם בגיל יותר צעיר, אל תחכו. לא לחכות לגרד באור, לא להופיע לכתמים שפתאום מופיעים באור, אלא לדאוג להגנה...
1: היום אנחנו בעיקר במניעה, צודקת.
0: מניעה?
1: מניעה.
0: מניעה. גם הגוף, כשאנחנו מדברים על הגוף הפיזי, אני מדברת על מניעה. למה? כי כשאני אגיע לאיזשהו גיל, לאיזשהו משבר, לאיזושהי פציעה, אני אתגבר עליו הרבה יותר טוב עם גוף חזק מראש. זה כבר שונה לגמרי.
1: נכון.
0: אז בואי רק עוד, יש לי עוד משהו בנוגע לשיער ברשותך.
1: כן, לא אמרנו על מה אפשר לעשות.
0: מה אפשר לעשות, כי למשל אני יודעת, אצל מתאמנות מסוימות שאני מגיעה אליהן הביתה, אני רואה גם פאות קטנות.
1: למה? אני מה זה נגד, אני מה זה לא אוהבת.
0: באמת?
1: תקשיבי, כל התוספות שיער זה נהדר וטוב אם עושים את זה בצורה נכונה. היום, יש היום כל
0: מיני... מה זה צורה נכונה?
1: שזה לא עושה ולא לא מושך. יש המון מקום... תקשיבי, יש המון תוספות שהם שמים, והם בעצם משתמשים בשיער הקיים כעמוד טווח. ואז הם מדביקים על זה.
0: מדביקים על זה.
1: תחשבי שאת שמה משהו ואת מושכת כל הזמן. את יוצרת בעצם טרקשן אלופציה. את יוצרת התקרחות, את רוצה התקרחות רק כתוצאה מהמשיכה.
0: הבנתי.
1: וזה, את עושה בעיה על בעיה.
0: כן, את בעצם גורמת לנשירה של שיער, לתלישה של השיער.
1: לתלישה של השיער, בהתחלה זה רק תלישה. אבל עם הזמן, השיער שם קצת, מושכים אותו הרבה הרבה זמן, השיערות מדקקות, ואז גם שם השיער מפסיק לצמוח.
0: יאללה. תגידי, איזה גיל הכי מבוגר באו אלייך להשתלת שיער?
1: השאלת שיער, יש...
0: זה בטח, מה זה פופולרי?
1: גבר בן 81.
0: די.
1: ותקשיב...
0: הוא התגרש.
1: אשתו מתה. הוא נהיה אלמן, אבל לא, ויש לו חברה חדשה, הכל בסדר, הוא איש מאוד אקטיבי, הוא בסדר, הוא בזה, אז יש לו השלת שיער גדולה, הוא צריך השלת שיער גם בחלק הקדמי וגם בקודקוד.
0: הקודקוד בעייתי, כן?
1: בסדר, אמרנו, בוא נעשה את זה בחלקים. אז אמרתי, בוא נעשה את החלק הקדמי, ועוד שנה תחשוב, תראה, יכול להיות שלא תרצה. ואז הוא אומר, לא, שנה הבאה אני חוזר עוד פעם.
0: זה חמוד,
1: זה הכל תלוי בוולבינג. יש מה שנקרא גיל ביולוגי, ויש גיל כרונולוגי, זה דברים שונים.
0: נכון. לגמרי. אני כל הזמן מנסה להצעיר אנשים על ידי זה שאני מפעילה אותם תנועתית, ולכן הגיל הביולוגי שלנו הולך אחורה, לעומת אנשים שזורמים ולא נמצאים שם בכלל.
1: אבל היום את רואה, אנשים
0: הם מתבגרים 60, יותר.
1: נראות בעוד 50, וכאילו, נכון. היום יש באמת, אנשים עובדים על זה.
0: נכון.
1: וזה נראה.
0: אבל צריך להבין שאם את לא עובדת על זה, זה לא בלבד.
1: זה לא בלבד.
0: זה לא
1: יש אנשים שיש גם פן גנטי לפעמים, אבל זה לא הרוב.
0: את יודעת,
1: רוב האנשים עובדים על זה, את צודקת.
0: הגנטיקה נותנים לו יותר מדי...
1: תראי, בשיער
0: יותר גנטיקה... יותר מדי פרגון.
1: בשיער הגנטיקה לא היא הכל. סופר חשובה.
0: באמת?
1: אבל לא הכל, את צודקת.
0: ואני, גנטיקה, אמרו לי שהיא 30% מההשפעה היא גנטית. כל השאר יותר. זה דברים שאת עושה למען עצמך. את צריכה...
1: יותר.
0: לדאוג לאור שלך, את צריכה לדאוג לגוף שלך, את צריכה לחזק את עצמך, את צריכה מבחינת עצמות, מבחינת שריר, מבחינת קואורדינציה, מבחינת מוח. שבוע שעברת כאן תוכנית מעולה על זיכרון, והבנו שאת יכולה לאמן את הזיכרון, אבל את צריכה לעבוד על זה גם, כמו שאת מאמנת את עצמך לכושר, את מאמנת את הזיכרון שלך. אנחנו מדברות כרגע על האור ועל המראה שלנו, ואת טוענת שאת יכולה לדאוג לזה בגיל הרבה יותר צעיר.
1: נכון.
0: אבל יחד עם זאת, אנשים שמגיעים אלייך גם בגיל מבוגר, את כן יכולה לעזור להם.
1: יכולה לעזור להם, אבל עוד פעם פחות. נגיד שיש סגין כבר משמעותי, אז בעצם הטיפולים, כשיש סניחה מאוד משמעותית, הטיפול הדפיניטיבי בסופו של דבר זה מתיחת פנים או משהו כזה.
0: למשל צוואר. מתחילים הקמטים בצוואר.
1: אז כבר אנחנו גם מזריקים, נגיד, סקולפטרה, ביוסטימולטורים, בטח.
0: ואמרו לי, גם אמרו...
1: גם, אותו דבר, גם בקרגב כפות הידיים.
0: אז זהו, אמרו לי ש... אני לא זוכרת מי אמר לי שזה לא חוכמה לנשים שיעשו מה שהן רוצות בפנים, אני מסתכל על הכפות ידיים שלהם ואני רואה לפי כף היד.
1: אז לפי גב כף היד אפשר גם, א' כל אפשר להתחיל עם הרטבית, כמו שאמרנו בבית. בית כל, באמת הזרקות באזורים האלה, וגם היום יש את כל הלייזרים למיניהם, שהם גם עודדים יצירה של קולגן, גם זה עובד.
0: תגידי, אבל אם את שמה את ה... זה נקרא?
1: רטבית.
0: אם את שם את זה על כפות הידיים ונגיד על הזרועות, ואת עוברת בשמש, את לא צריכה לשעות.
1: לא, את לא צריכה לשעות, אבל
0: זה לא מסוכן.
1: את עושה את זה בצורה חכמה, ובבוקר קמה, שוטפת את זה, שמה זה לפני השינה. בבוקר קמה, שוטפת את זה.
0: שוטפים את זה אחרי?
1: בבוקר.
0: אוקיי.
1: ואז שמה קרם הגנה, לא יהיה שום בעיה, לא תהיה שום בעיה.
0: זה לא מסוכן או משהו.
1: לא,
0: כזה.
1: ממש לא.
0: אני...
1: כל דבר צריך לעשות בצורה חכמה.
0: כן. הצורה החכמה צריכה לתת כמה שיותר דברים, שנבין מה זה החכם הזה. זה שאמרת לשטוף את זה בבוקר, זה חשוב מאוד.
1: כן.
0: אז אפשר לשמור על האור.
1: ואז אתה באמת לא יכול להיחשף לשמש, ומקבל את האפקט של הרטבית.
0: אבל להיחשף לשמש בטעות, לא במטרה ללכת להיחשף לשמש.
1: רק בטעות.
0: רק בטעות.
1: תראי, השמש היא חשובה, אני מבינה את המשמעויות של השמש.
0: 10 דקות.
1: השמש עושה מצב רוח, השמש מודדת יצירת ויטמין D.
0: נכון.
1: אם כי בגיל מסוים כבר אנחנו לא יודעים לייצר ויטמין D,
0: ואנחנו... אנחנו לוקחים תוספת.
1: אנחנו לוקחים תוספת, אין מה לעשות.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת על השמש זה בעיקר בקטע של מצב רוח, ואת יודעת, זה עושה חימום על הלב. אבל לא בשעות, לא בין שעות 9-5, ועם כובע, ועם קרם הגנה, ואת יודעת, אם אתה עושה את זה הכל כמו שצריך בצורה מבוקרת, אז הכל בסדר.
0: רק אז רואים אנשים שהולכים ברחוב עם כובע רחב שוליים, ואז את תמיד אומרת לעצמך, למה צריך את כל הדבר הזה?
1: מזה
0: אנחנו מסתבר... שכן צריך.
1: אנחנו צריכים עוד מעשייתים. בכל מקום שהיינו בהם, עכשיו הייתי בחול, כל מקום שהם הייתי, הם מסבבים עם מטריה.
0: באמת ש...
1: עם מטריה, ואת ראה את האור שלהם, האור שלהם נהדר.
0: ולבן.
1: ולבן, אין להם חשיפה לשמש, חשיפה אפסית לשמש, כדי שהאור ישמור על הלבן שלו. הם קצת מגזימים, אבל עדיין, בעובדה שזה עובד.
0: כן. הם לבנים ויפים ונטולי כתמים.
1: הם גם עושים טיפולים, הם עושים גם הכל, אבל עדיין, כן.
0: עדיין, הם מאוד יפים.
1: הם מאוד יפים.
0: מאוד חלקים כאלה.
1: מקפידים, מקפידים.
0: אז טוב, אז אנחנו אמרנו עד עכשיו הקפדה יתרה מפני נזקי השמש. את אומרת על ריכוך של האור ולמרוח קרמים, גם גברים, גם גברים, גם גברים, ואת אומרת שאנחנו יכולים גם... לעשות טיפולים שהם בעצם מעודדים את הגוף שלנו לייצר בעצמו את הקולגן, ואז האור שלנו יראה יותר מוצק, שזה דבר נהדר. אז בסוף מגיעים לטיפולים אסתטיים, לא יעזור אם אנחנו בגיל מסוים, אה?
1: כן. אני מאוד אוהבת, למה לא?
0: האמת, כן.
1: היום גם, אני אומרת לך עוד פעם, עדיין לא כמו, אבל גם גברים עושים מהם טיפולים אסתטיים.
0: תשמעי, זה מאוד מעודד בקטע שאת אומרת, שזה לא מנפח את הפנים כמו טיפולים מנפחים וכולי.
1: אגב, אני חייבת לתג, גם מה? טיפולים מנפחים, גם חומצה הילרונית זה דבר טוב, זה נותן תוצאה מיידית. את יודעת, כל דבר בטוב טעם הוא גם טוב.
0: אז זהו.
1: אני לא נגד חומצה הילרונית. חומצה הילרונית זה דבר נהדר, זה נותן מענה מיידי, זה יכול להפוך את האור לזוהר אתה נכנס X, יוצא Y, זה תוצאה מיידית.
0: השאלה...
1: עוד פעם, צריך למצוא את המינון המתאים.
0: בדיוק, המינון המתאים זה משהו שהוא...
1: זה ב... כל אחד יש למינון שלו.
0: יש מקרים מזעזעים
1: ש... יש מקרים מזעזעים.
0: זה... עכשיו בואי, יש איזשהו מיתוס שאני רוצה לשאול אותך. אני לא זוכרת מי אמרה לי פעם, כשהייתי צעירה יותר, שחפיפה גורמת לנשירה, אל תחפפי הרבה את השיער. תנפציב בבקשה את המיתוס הזה.
1: ברגע ששערה נכנסה לשלב הנשירה, והיא התנתקה מהזקיק, היא תנשור. אז יש אנשים שבאמת, באמת, הם לא חופפות, הם חופפות אחת לשבוע, או פעמיים לשבוע, כי הן פוחדות לחפוף ולאבד את השיער. אז בעצם אותה כמות בו, במקום לחלק את הכמות שערות שנושרת בימים נפרדים.
0: לימים, כן.
1: אז היא קובגלת את כל המנה בבת אחת, אבל השערות שהתחילו תהליך הנשירה, הם ינשירו. לזקיק השערה יש שלבים, יש שלבים. וכשרגע שהוא התחיל שלב הנשירת שיער, זהו, זה השלב, אין מה לעשות.
0: ויש משהו שאת יכולה לאכול יותר מבחינת תזונה, מבחינת תוספי תזונה, משהו טבעי שאת יכולה לעשות כדי שהשיער לא ינשור?
1: תראי, נגיד... קודם כל, כמו שאמרנו על הבדיקות דם, לראות שלא חסר שום דבר, אז B12, ברזל.
0: בדיקות דם זה משהו חשוב מאוד.
1: זה משהו חשוב מאוד.
0: להוסיף לרשימה.
1: אז זה דברים שאתה בעצם, או שאתה מקורך תוספים, או שאתה אוכל נכון יותר. עכשיו עם כל הזריקות, ההרזיה, אז באמת להקפיד על כמות חלבון מספקת ועל נוטריאנטים מספקים. אני ממליצה לאנשים שמשתמשים בזריקות הרזיה לאכול 1.3 גרם לקילו חלבון ליום.
0: עוד לפני אימון.
1: עוד לפני אימון. אימונים זה גם חשובים, אין מה להגיד.
0: דיברנו על חפיפה שגורמת לנשימה.
1: בדיוק.
0: ואז מה אנחנו יכולים לקחת בבית שימנע את הנשירה?
1: יש תוספים שאני מאוד אוהבת.
0: תוספים.
1: כן. קודם כל אני מאוד אוהבת מסכות. מסכת, נגיד מסכת שמן רוזמרין.
0: למרוח על השיער במקלחת.
1: כן, שמן רוזמרין אתרי, אבל מורבב עם איזה שמן אחר, כי השמן רוזמרין אתרי קצת שורף ויכול לצאת.
0: גם יש לו ריח.
1: הריח אין מה לעשות.
0: אוקיי.
1: יש כאלה שלא מפריע להם ואוהבים את הריח. אוקיי. מאוד אינדיבידואלי.
0: נכון.
1: אז מכינים בעצם הכנה של שמן מתווך, כמו שמן שקדים או כל שמן אחר, חוכובה, whatever, עם טיפה שתיים של שמן רוזמרין, ולהניח על הקרקפת.
0: על הקרקפת, לא על השיער.
1: על הקרקפת.
0: אוקיי.
1: הקרקפת זה חוד...
0: מעשה אותה וזה חודר?
1: וזה חודר. יש להשאיר לפחות 4 שעות.
0: וואו.
1: תחשבי שהזקיק נמצא 4 מילימטר בתוך הקרקפת.
0: אז זה חודר?
1: אז זה צריך זמן לחדור, בדיוק. את יודעת שבגלל זה אומרים שמפו לנשירת שיער. האם צבע לשיער גורם לנשירת שיער? לא. שמפו לנשירת שיער, שמפו, כמה פעם נשאר על הראש? 2 דקות.
0: אולי, כן.
1: לאיפה הוא יחדור כבר?
0: יאו.
1: אותו דבר גם על צבע, את יודעת, צבע, גם 40 דקות, חצי שעה, גם לא מספיק. צריך להשאיר את המסכה לפחות 4 שעות בשביל שתהיה איזו תוצאה.
0: ואת צריכה לאטום את ה...
1: לא צריך להגזים.
0: פשוט להניח.
1: להניח.
0: אוקיי.
1: אפשר כמובן לעשות, את יודעת, עיסוי קרקפת זה דבר נהדר.
0: ממריץ את הדם.
1: ממריץ את הדם, יש כאלה מסריקים כאלה מסיליקון עם קצוות. מוכרים את זה בכל פרמסי, אני אומרת לאנשים לעשות פעם, כל יום, 2-3 דקות, להמריץ את הדם, זה נהדר.
0: לא, גם מרגיע. קודם כל מרגיע, זה נהדר, אבל באמת לא חשבתי על זה, באמת לעשות את הראש כל כמה זמן, ואז מעודדת את השיער שלך להישאר בעצם.
1: כן, זה עוזר. יפה. כל דבר עוזר. תראה, זה לא מחקרים, תראה, את כאלה דאטה בייס מדיה, זה לא, תראה, אבל זה כן עוזר.
0: אוקיי, ועוד שאלה. נגיד אם אני מסתפרת יותר.
1: אין קשר.
0: את יודעת?
1: אין קשר, זה קצוות, את יודעת, זה לא... מה שקובע זה הזקיק, שם נמצא בית חרושת, זה מה שחשוב.
0: את יודעת שלפני שנים רבות למדתי קוסמטיקה, ואחד המרצים היה דוקטור לכימיה. הוא אמר, אלה תאים מתים.
1: תאים מתים, בדיוק.
0: את לא יכולה לעשות שום דבר חיצוני, אלא אם זה משהו שהוא מבפנים.
1: נכון, אז לכן אני כשמגיעים לקליניקה, אני יותר חושבת על הזקיק שיצמח להבא. אבל עם זאת, גם על הקצוות היבשים, אפשר לשים נגיד שמן קוקוס, או טיפה יכול לרכך. תדעת, יש דברים שטיפה אפשר לנסות לשפר.
0: מבחירת נראות.
1: מבחירת נראות.
0: אוקיי. ואישה מבוגרת שבאה אלייך ורוצה שהשיער שלה יישאר, יראה לפחות יותר טוב, אז היא יכולה לקחת איזשהם תוספים, כדי שהשיער הבא שצומח לה...
1: תראי, הרבה פעמים בקליניקה, כשמגיעים אליי בגילי ה-70-80, יש לנו גם היום טיפולים תרופתיים.
0: וואלה.
1: יש תרופות?
0: מה, כן. מה זה?
1: יש נגיד היום מינוקסידיל במינון נמוך בכדורים. פעם היה רק ספרי, היום יש אותו בכדורים.
0: מה זה עושה?
1: זה גורם לסערה להיות עבה יותר בצורה
0: וואו,
1: קצרה.
0: נהדר.
1: נהדר.
0: אוקיי.
1: זה גורם לסערות להישאר יותר זמן בשלב צמיחה, ובסופו של דבר לתפוס עובי ולהיות עבות יותר בקוט. אבל זה מוסיף מאוד מאוד מאוד צפיפות.
0: והמראה נראה יותר טוב.
1: והמראה נראה טוב יותר. יותר.
0: יש לך הרבה בנות 70 שנים שמגיעות אלייך?
1: יש,
0: מה,
1: יש.
0: מה מבקשות בעיקר?
1: דוקטור, נושר לי השיער, מה לעשות? לפני כמה ימים הגיעה לי מישהי בת 86, נושר לי השיער. אז תראי, אתה צריך למצוא את הטווח באמת באיזה גיל כן להתערב. אבל, את יודעת, בכל גיל זה מפריע.
0: באיזה גיל את עושה הכי מבוגר השתלת שיער?
1: בגיל 86 פחות הייתי ממהרת לעשות השתלת שיער, הייתי מנסה משהו רפואי קודם.
0: ונגיד גיל 60 ומשהו.
1: לא, 70, 80, 75. אופם, זה מאוד תלוי בבן אדם. את יודעת, אם זה אישה בלי מחלות רקע, לא לוקחת הרבה את התרופות, ואישה, את יודעת, יש אנשים פעילות.
0: אוקיי.
1: אז זה מאוד מאוד תלוי בבן אדם.
0: אז אני אומרת, באה אליי אישה פעילה, ואומרת לך, תקשיבי, השיער שלי מדלל, אני רוצה עוד שיער, אז אני רוצה השתלת שיער.
1: כן, אז אם יש לה אזור תורם מספק, ויש לה מספיק אזור מאיפה לקחת זקיקי שיער להשתיל אותם, אנחנו נעשה לה השתלת
0: שיער. אז הדבר שאת בודקת בעצם, אם יש שערה שיכולה לבוא במקום שערה שנושרת, ואז את משתילה אותה ממקום אחד למקום אחר.
1: לוקחים מהחלק האחורי, מעבירים קדימה.
0: אבל את צריכה לבדוק את האיכות שלה.
1: צריך לבדוק את האיכות שלה, צריך לבדוק מה המצב. כן.
0: אז זה חלק מהבדיקה.
1: ברור.
0: אחרי שאת עושה בדיקות דם.
1: שאין איזה תהליך אחר דלקתי, את יודעת שמפריע.
0: איזה תהליך דלקתי יש בזקיק של שיער?
1: אמרתי לך, יש את המחלות ה-FFA.
0: שזה מה?
1: שזה בעצם מחלה אוטואימונית, שיש בעצם תקיפה של מערכת היחסים התסקיקה של השערה, והשערות הן מביאות להתקרחות צלקתית.
0: בואי נדבר על אדם...
1: זה קיים, זה קיים.
0: בואי נדבר על אדם בריא. אדם בריא שאין לו תהליך צלקתי שקשור בשיער.
1: אז אם יש התקרחות שהיא רק בחלק הקדמי, ובחלק האחרון נשאר מספיק שיער, אפשר לעשות השתלה בהחלט.
0: אוקיי. ואחרי כמה שנים שבן אדם כבר קרח, אפשר לעשות השתלת שיער?
1: לא. אנחנו תמיד לוקחים שיער שקיים ומעבירים אותו בעצם ממקום למקום. כשאין כבר שיער, אין איפה
0: לקחת. לא, אני אומרת, אם יש את החלק האחורי, שאת יכולה לקחת משם סיפור.
1: אז אין בעיה.
0: אבל אם בן אדם כאן קרח כבר הרבה שנים.
1: אין בעיה.
0: באמת, השיער יצמח?
1: יש פחות קליטה של הזקיקים, אבל אין בעיה.
0: ומה את אומרת? וכשהשיער בעצם את משתילה אותו, הוא צומח כשערה לכל דבר?
1: כן. אתה לוקח את השיער משם, אתה מעביר אותו קדימה. אז בהתחלה, נכון, זה סטרס לשערה. אז בהתחלה יש נשירת שיער, אבל הזקיק נשאר. ואז השערה, אחרי 3 חודשים, צומחת שערה בריאה לכל דבר.
0: מה את אומרת? אוקיי. ואם בן אדם כבר בשלב שהוא מלבין, אז צומחת שערה לבנה?
1: כן, אין קשר. לבן לא קשור.
0: לבן זה לא קשור, אבל השערה צומחת. איזה תהליך מדהים זה בטח.
1: לגבי הלבן, אין פתרונות ללבן, אין זה...
0: מעניין מאוד, זה עכשיו הרבה יותר קשה היום להגיע לטורקיה, ולכן זה מנחם לדעת.
1: יש אופציות בארץ, אופציות טובות בארץ, יש גם מעקב בארץ. תחשבי, אוקיי, אם הכל, כשהכל טוב, הכל טוב, אבל אם משהו קורה.
0: נכון.
1: אין לך לאן לפנות.
0: יש לנו הכל כאן.
1: יש לך הכל כאן.
0: אסור לנו עכשיו לנסוע.
1: אסור לנסוע, ויש לך, תראה, יש לך בית, יש לך לאיפה לבוא אם קורה משהו.
0: נכון, וכמה פעמים צריך לעשות השתלה כדי שהיא תלוי, תישאר?
1: לא רוב אחד.
0: באמת?
1: רוב אנשים... כן, תלוי. עוד פעם, זה מאוד תלוי כמה גדולה התקרחות.
0: יאללה.
1: זה מאוד אינדיבידואלי.
0: מרתק. טוב, די שיער. זהו, אנחנו הצינו את הנושא הזה, זה ממש מעניין. מאוד מעניין אותי העניין של הכתמים. כתמים שיוצאים ופתאום מופיעים. מה יכולות להיות הסיבות למעט שמש?
1: תראה, קודם כל שמגיע כתם חדש, שמופיע כתם חדש על האור, יש לבוא לבדיקת רופא.
0: אם את שמה לב אליו, אם את צועה אותו.
1: אם את שמה לב, אבל בזה אנחנו, כבר דיברנו על זה, שצריך בדיקת רופא אור כל שנה בצורה מסודרת. אין מה לעשות. זה חלק מהלו"ז, כמו שאנשים עושות ממוגרפיה, כמו שאנשים עושים קולונוסקופיה, כמו שזה, יש לבוא לבדיקת רופא אור, לבדיקת נקודות חן ונגעים, באותה מידה.
0: שוב, כמה חשוב.
1: אז יש כתמי שמש, שזה סולר לנטיגו, הכתמים החומים שמופיעים, שהם הפרעה אסתטית בלבד, והיא לא אומרת כלום. אבל ברגע שיש אותם, זה סימן שהאור ספג הרבה קרינת UV. יש, זאת אומרת שכשיש הרבה נזק מהשמש מסביב, צריך לחפש נגעים אחרים שיכולים להופיע.
0: יאללה.
1: מבינה, כאילו, זה אומר שהאור ניזוק משמש.
0: אוקיי.
1: ואז אנחנו צריכים לחפש גידולים, ויש היום הרבה גידולים בגיל המבוגר, בין אם זה BCC, בין אם זה סקוואמוס סל קרצינומה, בין אם זה נגעים טרום סרטניים, כמו סולר קרטוזיס.
0: אוקיי, אז את עושה חיפוש?
1: אז עושים חיפוש, בודקים. כל דבר צריך לתפוס בזמן, בזה. אם זה רק כתמים של שמש, אז אין להם משמעות, מעבר לחלק אסתטי.
0: אני זוכרת, אבא שלי, זכרו לברכה, היה עובר המון הסרה פה, מהגולגולת.
1: בדרך כלל, הייתה לו קרקפת ריקה, כן, בלי שערות.
0: היה לו בצדדים, את יודעת בן גוריון כזה,
1: השיער, את רואה למה חשוב השיער? השיער גם מגן מפני ה-UV, מפני השמש.
0: נהדר. עוד סיבה שיהיה שיער.
1: עוד סיבה שיהיה שיער.
0: כן, אז הנגעים, הוא היה עובר המון חיתוכים, הוא היה מגיע עם כתמים מזעזעים וכתמי דם.
1: תחשבי שזה כל השטח פתוח, וזה האזור שמקבל את הקרינה הראשון.
0: אלא אם הוא היה עובד עם כובע על הראש.
1: אלא אם הוא היה מתחיל עם כובע מהראש, מגיל צעיר.
0: מגיל צעיר.
1: האור זוכר הכל. הרבה פעמים מופיעים כתמים, אנשים מגיעות אליי, בנות 60, מופיע לי קטן פה, אבל לא הייתי בשמש. אבל בגיל 20, בגיל 15...
0: זה אור זוכר.
1: האור זוכר הכל.
0: אוקיי, אז אנחנו...
1: אז אם הופיע כתם חדש, באמת צריך להגיע לבדיקת רופא אור, לראות מה מהות הכתם. האם זה סתם כתם שמש? לא נורא. אבל אם זה משהו אחר, זה גם יכול... יש גם מה שנקרא סרטני אור. יש מלנומה, יש כל הנגעים הטופ סרטנים, ואז יש טיפולים בהתאם. וכל דבר באמת עדיף למצוא אותו בשלב ההתחלתי שלו.
0: תגידי, מתי שיוצאות הנקודות הלבנות האלה, מה שנקרא אולי פטריית שמש? יש משהו שאפשר לעשות שאחרי שאת יוצאת אחר כך לשמש, היא לא תחזור?
1: לא, הפטריית שמש זה אגדה אורבנית. זה לא, מה הקטע של הפטריית שמש?
0: מה?
1: כי האזור של הפטריה לא משתזף בשמש, והאזור מסביב משתזף, ואז
0: כשאתה... נשאר לבן.
1: בדיוק, ואז הפטריה קופצת בעין, אבל היא לא קשורה לשמש.
0: אוקיי.
1: לשמש.
0: אז מה פשוט, אפשר, יש למרוח על זה משהו?
1: יש משחות, אנחנו נותנים משחות שפשוט, זה סוג של פטריה שחי על האור, ובתנאים מסוימים היא מתפרצת, אבל זה משהו גנטי. יש לנו כל מיני שמפויים אנטי-פטרייתיים ומשחות, שבאמת עוזרות, ויש אנשים שמכירים את עצמם, אז הם משתמשים בשמפו הזה באופן פרופילקטי, כל שבוע, כל פעם בשבועיים, וזה עוזר למנוע את ההתפרצויות הבאות.
0: אז חזרנו פשוט
1: אבל אין איזה מעבר לבעיה
0: מניעה מהשמש.
1: מעבר לבעיה אסתטית, אין איזה שום משמעות.
0: הבנתי. אז אוקיי, בגלל האסתטיקה, אז כן שווה אולי לטפל בזה, אבל שוב חזרנו לזה, חזרנו לזה שפשוט להימנע מיציאה לשמש. היא בעצם, זה משהו שמדגיש את המראה של זה.
1: משהו שמדגיש את המראה.
0: אבל זה לא מדגיש את זה. זה משהו שקורה,
1: כי הסביבה משתזפת, והאזור של הפטריה לא, ואז פתאום רואים אותה.
0: מעניין. טוב, אז הנקודות המרכזיות שבעצם להדגיש כאן זה מניעה ואבחון מוקדם של סרטן העור.
1: זה חשוב מאוד.
0: ונגעים טרום סרטניים.
1: אם הופיע נגע חדש, שלא נראה לך, שלא מוכר לך, את יודעת, לאינטואיציה זה דבר סופר דופר חשוב. אם מישהו מרגיש שמשהו חדש ולא היה פה, יש לבוא לבדיקה. נגע חדש, גודל, מדמם, כל דבר שהוא מעבר לנורמה שהוא מכיר או מכירה.
0: בגיל מבוגר גם, האור, בגלל שהוא מדקק, בגלל הגיל, הוא גם יש לו נטייה לשפשופים מאוד מהירים.
1: ולדימומים קטנים.
0: ואז מתחילים דימומים. אני לא מדברת רק על דימומים שהם מתחת לאור, שהם קטמים, שיש מדללי דם שבגלל שהם לוקח לגוף להירפא, זה לוקח זמן, אבל יש את הרגישות הזאת, האור הדק הזה, שפשוט האור מתקלף.
1: האור מתקלף.
0: מה אפשר לעשות בגיל מבוגר יותר?
1: תראי, פה פחות, יותר כדי של לשמור.
0: את מדברת עוד פעם על לפני.
1: על לפני.
0: אם בן אדם כבר נמצא בגיל מבוגר?
1: לשים הרבה קרם לחוט, לשמן, לעשות, לשפר את הלחוט של האור, ואז יש אולי שיפור של האיכות של האור.
0: מים. מים, מה ההשפעה של שתיית מים?
1: שתייה של מים היא חשובה גם, אבל אם אני אשתה הרבה מים, זה לאו דווקא יעזור לי
0: במראה של האור?
1: פחות.
0: באמת? Mm-hmm. זה, את שוברת כאן מיתוס.
1: לא, שתיית מים היא חשובה, האור נהיה קורן יותר או זה, אבל באזור הזה כשיש יש בעיה במחסום האורי ויש אובדן מים, אז זה לא כל כך יעזור. יותר צריך לעבוד על השיפור של המחסום האורי.
0: מדהים. טוב.
1: אבל תמיד צריך לשתות הרבה מים, זה חשוב.
0: אני תמיד מדגישה את הקטע של המים.
1: זה חשוב ביותר. אבל לא רק לזה, להכל.
0: כן, מבחינת תפקוד של הגוף, מבחינת עייפות, מבחינת נמרצות, כל כך הרבה השפעה יש למים עלינו, שזה אחד הדברים, שוב, זאת רשימה, שוב, שלא נגמרת, של דברים שצריכה לעשות. ובקטע של האור, העניין הוא שמה שנקרא שברת, שילמת. ברגע שמשהו כבר קורה, ברגע שיש איזשהו נזק, את לא יכולה לעשות איזשהו רוורס.
1: נכון.
0: בקמת, את לא יכולה לעשות רוורס, את כבר לא...
1: לא, תראי, אפשר, יש היום בוטוקס.
0: אוקיי.
1: בסדר, סוג של.
0: אבל שוב, את לא יכולה...
1: למה, אם מתחילים בוטוקס בגיל צעיר, זה מונע את ההופעה של הקמטים אחרי זה?
0: באמת? אז באיזה גיל באים אלייך?
1: לבוטוקס? כן. ומתחילים בגיל 20 ו... אנשים שיש להם מימיקה מאוד, יודעת, מימיקה, אנשים שהם מאוד הבעתיים.
0: אוקיי.
1: ויש להם הופעה של קמטים תנועתיים כבר בגיל, את יודעת, בגיל צעיר. זה הזמן להתחיל.
0: זה נורא צעיר. לא? באים אליך הרבה אנשים צעירים?
1: יש אנשים שצעירים שמגיעים, כן.
0: אוקיי.
1: אבל את רואה שיש כבר אנשים צעירים שיש להם פה קמת הבאה, או פה... יש אנשים שבאמת הדרך שלהם להתבטאים באמצעות הפנים. לא כולם כאלה.
0: אוקיי, מעניין. זה הגיל מתחיל לרדת ולרדת בקטע של ההתחלה שבטיפול. אבל מבחינת מודעות זה נהדר לנו.
1: מבחינת מודעות זה נהדר.
0: ואנשים שכבר מגיעים למצבים של... נגעים וכולי, אז פשוט ללכת מהר להיבדק ולא להמתין ביפה שעה אחת קודם, כי ככל שאתה מגיע יותר מוקדם, הטיפול יכול להיות יותר טוב, והתוצאה יכולה להיות יותר טובה.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אז את שולחת הרבה פתולוגיות ביום.
1: האמת שכן.
0: איך היום שלך נראה?
1: יש הרבה גידולים פה, תראה, אנשים מגיעים פה ושם, יש הרבה גידולים, אבל היום אנשים מודעים, אז זה מאוד חשוב.
0: אנחנו בארץ גם שמשית כל כך, ההשפעה של השמש אצלנו היא משהו.
1: היא משהו.
0: אבל טוב, בסדר גמור.
1: אבל עוד פעם, אם אתה מגיע לביקורת לרופא אור, עושה בדיקה כמו שצריך, נראה לי שזה פתרון לא רע.
0: כן, לגמרי. אז טוב, קודם כל זה מרתק. ואני פשוט ממש ממש ממש שמחה כשאנשים מגיעים ומקשיבים לתוכניות, כי הם מקבלים המון המון המון טיפים. אז אני רק אומר ל...
1: שאלות?
0: אין לנו כרגע. אנחנו בעצם, אני מקווה שכיסינו באמת הרבה נושאים.
1: דיברנו על הרבה דברים.
0: דיברנו על הרבה דברים, דיברנו הרבה מאוד על שיער, דיברנו על אור ועל כתמים ועל עצות וטיפים שנתת שהן לדעתי שוות זהב. ומי שיתחיל לאמץ אותן מעכשיו, באמת יזכה לחיי אור טובים, מלאי אור באלף גם.
1: אז בעצם המסקנה הסופית זה בעצם להגיע לאבחון על ידי רופא אור.
0: להגיע לאבחון, אני חושבת שזה דבר בין הקבועים החשובים ביותר שכדאי לעשות לאנשים, להגיע לבדיקות ולעקוב מה שלומנו, בהרבה תחומים.
1: בהכל.
0: בהכל. צריכה פשוט להיות רשימה שאת עושה אותה פעם בשנה, סביב נגיד יום הולדת, סביב נגיד איזשהו תאריך משמעותי, תחילת שנה, ראש השנה, כל הסוף שנה, צריך להיות איזשהו תאריך שבו את עושה רשימה, שאת עושה לעצמך ומתחילה לעשות...
1: עם סדר עדיפויות ולשים את עצמך בסדר עדיפויות.
0: אני אביא לכאן אורח אורחת שידברו על איך לשים את עצמך בראש סדר העדיפויות. אז טוב, אני תוכנית מעניינת מאוד, תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה, היה לי מה זה כיף.
0: הייתה שיחה מקצועית וחשובה כל כך, ואני מקווה שמי שמאזין היום יוצא עם הבנה אחת משמעותית, שלא כל שינוי באור או בשיער הוא משהו שצריך פשוט להשלים איתו, וחשוב לשים לב בעיקר להיבדק שצריך ולדעת שיש אפשרויות טיפול ושיפור גם בגיל מבוגר. ואני רוצה להזכיר לכם משהו שאני תמיד אומרת למתאמנים שלי. הגיל שלנו הוא עובדה, אבל הדרך שבה אנחנו מתבגרים מושפעת גם מהבחירות שאנחנו עושים כל יום. אז תודה לכם שהייתם איתנו בתוכנית תנועה למחשבה. תמשיכו לנוע, להסתקרן, לשאול את עצמכם שאלות ולדאוג לעצמכם. אני יוצאת מחר לריטריט שאני לא מפסיקה לדבר עליו, ואני אספר לכם על זה בהמשך. תודה רבה לדוקטור רימה.
1: תודה רבה, אני מזיקה.
0: תודה רבה לכל מי שהיה כאן והקשיב. תוכנית מרתקת, ותודה רבה לכולם.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות יקרים, תודה, תודה שאתם כאן איתי ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית פסקול חיי. אני אבי אשכנזי, ורגע. כן, אני אבי אשכנזי, התוכנית פסקול חיי. ומה מחכה לנו היום? היום ביחד נבלה שעתיים עם מוזיקה טובה, מקפיצה ורגועה מכל התקופות. לכם נותר רק להאזין, להגיב, לשתף את התוכנית עם כל הסובבים אתכם. ניתן להאזין לנו גם ברדיו קסם 106 FM, באפליקציות של הרדיו החברתי, באתר הבית שלנו, ובטלוויזיות החכמות שלכם, וכן גם במערכות המולטימדיה ברכבים. חפשו אותנו, הרדיו החברתי הראשון, ותוכלו להזין לנו. אז גם היום נמעט בדיבורים, וניתן למוזיקה לדבר. אני מאחל לכולם האזנה וצפייה נעימה, ולפתיחה נפתח עם רמיקס מובחר, מתוך סרט מעולה משנת 1978. סצנת המרדף מתוך אקספרס של חצות. כתב, הלחין וביצע במקור ג'ורג'ו מורדור. המרדף, אקספרס של חצות, מתחילים.

אחרי פתיחה שכזאת, אנחנו נמשיך לרמיקס הבא. במקור ברונסקי ביט, שנת 1984. Small Town Boy, ברונסקי ביט.

0: מאוד מוצלח לדעתי. ואנחנו נמשיך עם שיר חדש שבטח כבר הספקתם לשמוע מפי אביתר בנאי. פעימת לב, אביתר בנאי.
1: יש פעימת לב

אביתר בנאי, פעימת לב חדש. נמשיך. נועם בטן, עדן חסון, שניהם שרים על העיר שלהם.

נועם בתן, עדן חסון, בעיר שלי. ואנחנו נשאר עדיין עם נועם, נועם בתן. הוא ייצג אותנו באירוויזיון בשנה האחרונה, ועכשיו הוא שחרר את השיר השני שהיה מועמד לייצג אותנו. ומה אגיד לכם, משמיעה של כמה פעמים, לא פחות טוב מהשיר שנבחר. נועם בתן, מביא.

מאבי, נועם בטן. ומה קורה? מה קורה שמחברים בין שני זמרים אייקונים הבאים? בואו נשמע. שלמה ארצי וחיים משה.

אם אתם שומעים רעשים ברקע מהקהל, זה הופעה שהוקלטה מהקהל.

והנה עוד חיבור מעניין, עידן רייכל ורננה חובב.

עידן רייכל ורננה חובב. כן, מעבר, חייבים מעבר. הקטע הבא בתוכנית מוקדש בעצם במיוחד לשתי קולגות בתחנה, אופר בוכניק וישראל סלע, ותרשו לי לשתף אתכם במשהו מאחורי הקלעים של התחנה שלנו. פעם, לפני 9 שנים, כשהגעתי לשדר בתחנה, התבקשתי על ידי מנהל התחנה שלנו להכין פלייליסט בין 3 שעות לשידור, בשעות שלא עולים לשדרנים לתוכניות. אני זוכר שהכנתי פלייליסט כמבוקש, ואחד הקטעים היה של מרק נופלר, מתוך סרט שיצא כמה שנים לפני כן. נופלר כתב את המוזיקה. הסרט נקרא גיבור מקומי. והנה עכשיו, תוך כדי עריכת התוכנית של היום, נתקלתי בביצוע הבא לפסקול הסרט. אז הוא מוקדש גם לדוקטור ישראל סלע וגם לאופר בוכניק, שניהם שלנו, בעצם לכולנו. אז בואו נשמע את גיבור מקומי, Going Home, בבקשה.

0: גיבור מקומי, going home, במקור מרק נופלר מהסרט גיבור מקומי. ועכשיו, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, בהופעה, אנולה גיי.
1: We haven't played anything from before 1983. How weird is that? You ready?

אנולה גיי, אורקסטרל מנובז אין דה דארק, תימונים תזמורתיים בחשיכה. מישהו זוכר מה זה היה אנולה גיי? אם אני לא טועה, זה היה המטוס שהטיל את הפצצה, פצצת האטום. OMD. ואנחנו נעבור לשיר הבא. השיר הבא נבחר לפני שבועיים בגלגלץ לשיר השריקות הטוב ביותר בעולם. אז בואו נשמע אותו. הסקורפיונס מארחים את מורטון הקט מ-Aha, Wind of Change.

Wind of Change, a Scorpions e Morton Hackett. יש רוחות של שינוי באוויר. ואנחנו נמשיך עם הקטע הבא שהשמעתי אותו בעבר, אבל נחזור אליו שוב, למה לא? במחווה ל-ELO, Electric Light Orchestra, Confusion.

ילו, מחווה לילו, קונפיוז'ן. ועכשיו עוד מחווה, מחווה של היוצרים שמקדישים את המחרוזת הבאה לישי לוי.

כאמור, אלה היוצרים, והם מקדישים את המחרוזת לישי.

יוצרים במחווה לשירי ישי לוי ז"ל, ושיבדל לחיים ארוכים איציק קלה.

היוצרים. ובמעבר נמשיך עם הקטע הבא, והוא שייך ליובל רפאל ומתיסיהו, והוא נקרא Carry On.

0: שני שירים נכנסו. הנה. הנה מתיסיהו ויובל רפאל. Carry on.
1: In a world that turns so quickly, where the truth is hard to find, where a mother holds her heartbeat like a

כן, שיר חדש, אני חושב, יובל רפאל ומתיסיהו, Carry On. השיר הבא, נחשב בצדק או לא בצדק, השיר הכי טוב בעולם, לפחות בגלי צהל. אבל בצורה הזאת עדיין לא שמענו אותו כאקפלה. אז בואו ננסה לשמוע ותחליטו אתם.

0: אני קצת חולק על זה, כי את השיר הכי טוב בעולם אנחנו נשמע בהמשך התוכנית לקראת סופו, ובינתיים זה הזמן לפינה היוונית. ובפינה היוונית הפעם כמה מחוות, ונפתח עם אחד הפייבוריטים שלי בתקופה האחרונה, פסחליס טרזיס, והוא שר על ברביאניס.
1: Χριστός Νικολόπουλος,
0: Χριστός Νικολόπουλος, Αλαβουζούκη.

יעשו פסחליס, והקטע הבא של קונסטנטינוס ארגילוס, אתינמו. להופעה בלונדון,

0: su Konstantinos Argyros, Athinamu. ואנחנו נמשיך במחווה, מחווה שעשו, גם אם זה ב-AI אני חושב, אבל מחווה ענקית לשלושה שהלכו מאיתנו בשנתיים, שלוש האחרונות, כל אחד מסיבתו הוא. וסיליס קרס, פנדליס פנדליטיס, והאחרון שממש לפני שבועיים נפרדנו ממנו, יורגוס מזונקיס. מחרוזת לשלושת הענקים האלה, בבקשה.
1: הפופסה אלעדה שופני, דן אבוזוקי קליי סיגה. Τρεις φωνές φύγαν από τη γη μας, μα το τραγούδι τους θα ζει.

0: Πεθαίνει ένα τραγούδι όταν το θυμάται η καρδιά. Τρεις φωνές φύγαν από τη γη μας, μα θα ζούνε.
1: וואו, זה המחווה לבסיליס קרס, פנדליס פנדליטיס ומזונקיס. וואו. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אז כמו שהבטחתי לכם, השמעתי קודם את השיר שנחשב בגלי צהל, השיר הכי טוב בעולם, אז הבחירה שלי היא הקטע הבא. אבל לפני כן, אם קודם והזכרתי את זה, אז לדעתי פינק פלויד החומה, וזה הקטע הכי טוב בעולם by far. ובתקווה שלא יעצרו את השיר, אז אני כבר אגיד לכם תודה שהייתם איתי, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. אז בואו נשמע את Comfortably Numb, החומה, ביצוע קאבר מעולה לדעתי. היי יו בהתחלה, החומה.

את ההקדמה רק. עכשיו קומפטבלי נעם. השיר הכי טוב, סולו הגיטרה הכי טוב בעולם, ושמישהו ינסה להרהר אותי.

0: שלא תגידו שאני לא צודק. הכי טוב בעולם, מה לעשות. חברים, תודה רבה, תודה שהייתם איתי, נתראה בשבוע הבא, להתראות.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יכל לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצלב

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדר, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

takata takatum tum takatakatum khamsa khamsa

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתם איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. ערב אנחנו נדבר על תסמונת המתחזה. אותה התחושה שיש לרבים מאיתנו, שאנחנו לא באמת כאלה טובים כמו שאחרים חושבים שאנחנו. ואל תגידו לי, אני לא, כי המחקרים מעידים אחרת. איתי הערב, שלוש נשים שמביאות נקודות מבט שונות על אותו ספק. שושי דולב בן ארי, יועצת ומאמנת ניהולית, מפתחת קורס לניהול תסמונת המתחזה, ומגישת הפודקאסט מעבר לטייטל.
2: היי רותה.
1: היי, ערב טוב. מיכל לבנה, מרצה ויועצת לפיתוח מנהלים, לשעבר מנכ"לית עיריית נשר ומנכ"לית אדנם.
3: ערב טוב.
1: ערב מצוין. ושני סלע, יזמית עצמאית ובעלת שני עסקים.
4: ערב מצוין.
1: ערב טוב, כיף שאתם כאן. ויש לי רק בקשה אחת לשידור הזה של היום. מותר להגיד, אני לא יודעת, התלבטתי וטעיתי, כי אנחנו פה מדברים על משהו שהוא עם סיפורים מעניינים, אז כמה שיותר צהוב ודמעות מעולה לי. אני רוצה להתחיל את השידור הזה דווקא במחמאה. כשמישהו אומר לכם, וואו, עשית עבודה מצוינת, אתם אומרים לו תודה, או שאתם פותחים ועדת חקירה? באמת? למה אתה חושב? מעבירים את זה למישהו אחר? לא, זה הצוות. או שאתם מסבירים, הייתי במקום הנכון, היה לי מזל. תסמונת המתחזה היא התחושה שלמרות שהצלחנו, צברנו ניסיון והוכחנו את עצמנו, אנחנו עדיין לא באמת מאמינים שמגיע לנו להיות במקום שאליו הגענו. אנחנו חושבים שאולי היה לנו מזל, אולי פשוט היינו במקום הנכון, בזמן הנכון, ואולי אלה האחרים שטועים כשהם חושבים שאנחנו הרבה יותר טובים ממה שאנחנו באמת. לזה מתלווה גם פחד קטן. רק שלא יגלו שאני לא באמת כזאת טובה. ויותר גרוע מזה, אנחנו גם מחכים שיגלו. והקטע המעניין באמת, שגם כשאנחנו מצליחים שוב ושוב, התחושה הזאת לא תמיד נעלמת. והפער בין מה שהצלחנו להוכיח בפועל, לבין מה שאנחנו מצליחים להאמין על עצמנו, הולך איתנו מתפקיד לתפקיד, ואפילו מדור לדור. היום אנחנו נלמד איך תוכלו לזהות את הדפוס הזה, מתי זהירות היא דווקא יתרון, ומה אפשר לעשות עם הפחד גם בלי לחכות שהוא ייעלם. זה הרי נשמע לנו מוזר, נכון? כשיש טעות, אנחנו לוקחים אחריות מלאה. כשאנחנו מצליחים, פתאום כל העולם הזה, חוץ מאיתנו. יופי של מחלקת יחסי ציבור פנימית, זו בעצם מחלקה שעובדת נגדנו. והרגע המעניין הוא שכשאותו אדם מקבל הצעה לקידום, הוא לא רואה את מה שקורה בחוץ, את ההישגים, את הניסיון ואת התוצאות שלו. הוא שומע את מה שבפנים, וישר עולה המשפט, מה אם יגלו שאני לא באמת טוב או טובה כמו שהם חושבים? אז אני חקרתי קצת והבאתי לכם כמה נתונים. התופעה הזאת הוארה כבר ב-1978, אני הייתי בת שנתיים, כששתי פסיכולוגיות, פולין קלנס וסוזן איימס, תיארו נשים מצליחות שהיו משוכנעות שהן איכשהו עבדו על הסביבה. אתן קולטות, הן היו נשים מצליחות והן בטוחות שהן עבדו על הסביבה. ופה חשוב לי לומר, זה שם לתופעה פסיכולוגית, אבל אין שום הבחנה פסיכיאטרית רשמית, אז אל תפחדו לקחת על זה חסות. וכמה אנשים חווים את זה? קשה מאוד לקמת התופעה. ב-2020 נבדקו 62 מחקרים עם יותר מ-14,000 משתתפים, והתשובה עדיין נעה בטווח מטורף שבין 9% ל-82%. אבל אני לא מצאתי תשובה ברורה אחת. מה שכן ברור, שזה ממש לא מועדון לנשים בלבד. בשורה התחתונה גם גברים חווים את זה, והחלוקה די שווה בין גברים לנשים. אז איך אתם תוכלו לזהות הדפוס הזה אצלכם, ועוד הרבה לפני שנגיע לפאנל, שהולך להיות פה באמת ערב מטורף, לא לעזוב את השידור הזה. אני מציעה להקשיב לשלושה משפטים שאתם כנראה אומרים. זה לא אבחון, אבל זה סוג של סימן שאלה שכדאי שתשימו אליו לב. הצלחתי, אבל זה היה מזל. אם מישהו מכם אמר את זה ברגע שהוא הצליח, שישים לב. אני לא מגישה מועמדות, קודם אני צריכה לעשות עוד קורס. אגב, הרבה עצמאים נופלים בדבר הזה. ומשפט נוסף שמאוד כדאי להתייחס אליו, אם אני אבקש עזרה, כנראה יבינו שאני לא מתאימה כי אני לא יודעת הכל. שימו לב להבדל בין המשפטים הקודמים לעומת המשפטים האלה. חסר לי ידע בנושא מסוים ואני צריכה ללמוד, שזו מסקנה מקצועית לגיטימית. או למשל המשפט, אני לא יודעת הכל, ולכן אני לא ראויה להיות כאן. זו כבר מסקנה אחרת לגמרי. שימו לב להבדל בין השניים. אני לא יודעת הכל, אני לא ראויה להיות פה, אני לא יודעת הכל, ואני עוד צריכה להמשיך ללמוד. זה ההבדל בין סוגר לפותח. והנה החלק המעודד. יש מחקרים שבדקו מה עוזר להתמודד עם התופעה. ומצאו שתהליך אימון אישי הפחית תחושות של מתחזה, פחד מהערכה שלילית וגם נטייה להסתיר טעויות. אימון קבוצתי יכול להפחית את התחושות האלה ולשפר גם את החמלה העצמית, שזה אגב מתכון בטוח להצלחה. תגדילו את החמלה. ועד כמה שזה נשמע מעודד, זו לא הבטחה לפתרון שמתאים לכולם. ואפשר להתחיל בצעד קטן כבר עכשיו. תחשבו על הצלחה אחת שלכם מהחודש האחרון, אני בטוחה שהייתה אחת כזאת, ובמקום להגיד בראש שלכם, היה לי מזל, תשאלו את עצמכם, מה בדיוק אני עשיתי שתרם לאותה הצלחה? ואחר כך תשאלו, מה עדיין חסר לי ללמוד? והכי חשוב, שתשימו לכם ביומן, מה אני אעשה השבוע, למרות שאני עדיין לא בטוחה ב-100% בידע שלי? אם התחושה הזאת מלווה אצלכם בחרדה משמעותית או פוגעת לאורך זמן בתפקוד שלכם, תשקלו גם לקבל עזרה מקצועית. לא מקבלים, והנה הבשורה, לא מקבלים פרסים על היכולת לסבול בשקט. חשוב להתמודד. ועבור מנהלות ומנהלים יש כאן עוד מבחן. האם אצלכם בצוות אפשר להגיד אני לא יודע, בלי לחשוש שזה יחזור אליהם בסוף בשיחת הקידום? האם מותר להביע חשש, חוסר אמון ועדיין להתקדם? ומה אתם כמנהלים ואתן כמנהלות עושים מול עובד או עובדת שזיהיתם אצלם את התסמונת הזאת בצורה ברורה? וכמנהלות ומנהלים יש לנו אחריות נוספת, לזהות את היכולות של האנשים שלנו, גם כשהם עדיין מתקשים לראות אותם בעצמם, ולעזור להם להעז. כי בסופו של דבר, הספק העצמי אולי ימשיך ללוות אותנו, אבל לא חייבים לתת לו לנהל לנו את ההחלטות. וזה הקטע. זה בגדול. ועכשיו אנחנו עוברים למסורת שלנו להרים את הכוסית תה. ואני מזמינה אתכם להרים איתי כוסית, לחיי מי שבפעם הבאה שיקבלו מחמאה, ינסו. רק הפעם להגיד תודה. ולוותר על נאום ההגנה. ולחיי המנהלות שלא מצפות לדעת הכל, אבל מוכנות לקחת אחריות על מה שהן יודעות ועל מה שעדיין לא. ולחיי נשים שמובילות אחרת. לחיים. ואני מתחילה איתך, מיכל. מיכל, מרצה ויועצת לפיתוח מנהלים לשעבר, מנכ"לית עיריית נשר ומנכ"לית אדנם, מיכל לבנה. אז אני רוצה לשאול אותך, כי יש לך סיפור שאני לא מצליחה להוציא מהראש שלי, ואת סיפרת שבמשך שנה וחצי לא ניגשת למכרז לניהול אגף הרווחה. שנים אחר כך, ביום הראשון כמנכ"לית, נכנסת לחדר לבן ורק בלי חפיפה, וחשבת למה לזזל בחרו בי, אין לי מושג מה אני עושה פה בכלל. קחי אותנו לרגע ההוא.
2: קודם כל, זה שני רגעים שונים עם כמה שנים ביניהם, אבל זה באמת מאוד דומה. גם מה ששונה, אבל זה הייתה ההתנהגות שלי. זאת אומרת, בחלק הראשון של אגף הרווחה שבא קודם, אז באמת הייתה לי מנהלת שמאוד הרצתי אותה, וכשהיא יצאה לפנסיה, לא האמנתי את עצמי, כי לא חשבתי שאני מסוגלת להיכנס לנעליה. כשבפועל באמת עשיתי את הדברים. בפועל באמת... הייתי יד ימינה וראש צוות וכבר בתפקיד ניהולי והרגשתי שזה לא מתאים. אני לא, כמו שאמרת מקודם, אמרת שצריך עוד ללמוד משהו, שאני צריכה להיות להתנסות, שאני צריכה עוד לעשות עוד דברים כדי להיות ראויה. ועברה שנה וחצי ואותה מנהלת שהחליפה אותה עזבה, ואז הגיעה אליי המזכירה ואמרה לי, מה יהיה איתך? את לא תעשי את זה שוב. והיא אמרה את זה ככה בכעס. ואמרתי לה, לא, אני לא בטוחה. היא אומרת, עכשיו את בטוחה. והיא ממש העירה אותי. היא העירה אותי, עשתה לי שירות מדהים. אני צריכה להודות לה על זה.
1: רגע, אז לצעוק על אנשים? מה יהיה איתכם?
2: לא, היא לא, זה לא הייתה הצעקה, זה היה משהו ש... שגם, דרך אגב, היא ממש כינסה את גם את העובדות, שיועדדו, שיעשו, שידאגו. והגשתי, וכמובן הפכתי להיות מנהלת הרווחה, ואחר כך הפכתי להיות מנהלת הרווחה הראשונה בארץ שהפכה להיות מנכ"לית עירייה. והיום יש הרבה אחרות.
1: לא עיריית כפר סבא, נכון?
2: לא, לא. נשר, נשר.
1: בודקת,
2: בודקת. מי שלא יודע, שיסתכל מה קרה היום שם. לא, לא, לא, תודה. אבל באמת זה רגע מכונן, רגע שהוא קטן בין אישה לאישה, שהוא מכונן ולימד אותי גם לגבי עצמי, ותיארת את העניין הזה שביום הראשון שנכנסתי כמנכ"לית עירייה, ואת יודעת, בוחרים על פי ניסיון, על פי תארים, על פי כל מה שנדרש, ונכנסתי לחדר שהוא היה לבן, תרתי משמע, הוא היה ריק מכל דבר שהוא, וכל הריאות לבן והקירות לבנים, לא היה כלום. ואני זוכרת את הפנים שלי לבנות גם, למרות שאחרים לא זוכרים את זה. ואני מסתכלת ואני אומרת, יו, מה להזזל, מה קורה פה?
1: מה ענית לעצמך?
2: היו לי פנים קרות למשך איזה חצי שעה, ומיד נכנסתי לפעולה. אמרתי, אני לוקחת את החוסר ידע, וזה מסר שחשוב לי ממש להדגיש. אני לוקחת את החוסר ידע, ואני הופכת אותו ליתרון. וביקשתי עם הרל"שית המדהימה, אמרתי לה, תקבעי לי פגישות, ממש, מרגע זה, עם כל המנהלים, עם כל הקולגות, עם כל החברים, עם כל מי שצריך ממש, המון בעלי תפקיד, ובאתי, לקחתי מחברת ריקה, ממש דף לבן.
1: לבנה?
2: ממש דף לבן. אני חושבת שיש לי אותה עד היום. ופשוט הקשבתי. שאלתי את האנשים, מה התפקיד שלכם? מה האחריות שלכם? ומה אם לא היה שום מגבלה בעולם? מה החלום שלכם בתפקיד שלכם לעשות?
1: אז אם אנחנו נפרק את מה שאת כרגע מספרת, את בעצם אומרת לי, אני ברגע שהתעשצתי, פניתי להשלים את החסר.
2: פניתי, קודם כל נכנסתי לפעולה מאוד מהר, והפכתי את חוסר הידע, כי אני מאמינה שצריך לצמוח לתוך תפקיד. לקחתי את החוסר ידע והפכתי אותו ליתרון. הפכתי אותו להקשבה, להבין באמת את הצרכים, לבוא מנקודת מבט מאוד צנועה, ולא כמנכ"לית יודעת כל, הפוך. והצניעות הזו גרמה לי ליתרון אדיר בניהול שלי, לדעת לחבר, לדעת להסתכל על התמונה המערכתית המדויקת, וגם להשלים הרבה מאוד חלומות למנהלים שלי, ובעצם הארגון זוכה.
1: מעולה. את הצלחת לעבור את זה, אבל בואי רגע נחזור לשנה וחצי האלה, שבהם אמרת לעצמך, עוד לא. את עוד לא שם. הם רואים בך משהו, אבל את עוד לא שם. תארי לי את השיח הפנימי הזה. זה מאוד מעניין אותי לדעת מה יושב למישהי שאנחנו רואות אותך פה, את מוכשרת, את יודעת שאת מוכשרת. אבל במדרגה הזאת היה לך קשה.
2: קודם כל היה לי קשה, את יודעת, יש נקודה מסוימת שאתה צריך לבחור. אתה ניגש, לא ניגש. זה ככה מקבל החלטה, וזו החלטה שקיבלתי. וזמן קצר אחר כך, מאוד מהר, נכנסתי לפעולה. שהיא באמת לסייע לאותה מנהלת שהייתה, לתת פתרונות, זאת אומרת, אם יש איזושהי...
1: אבל רגע, השנה וחצי האלה שלא
2: במשך
1: ניגש.
2: במשך השנה וחצי אני לא מקבלת שכר כמנהלת.
1: אבל את מתפקדת.
2: ולוקחת, מה זה מתפקדת?
1: אוקיי, ובמה זה עלה לך בעצם, ההשעיה הזאת?
2: בהבנה, מה אני גורמת לכל מנהלת שתעבור, או מנהל, שיעברו תחת הידיים שלי, לראות אחרת בעצמם.
1: זה החלק הטוב.
2: לגמרי.
1: מה זה עלה לך?
2: במה זה עלה לך?
1: לחלת שנה וחצי, תשמע, להיות כבר בתפקיד.
2: אני בן אדם שרץ מאוד מהר, ומתקדם מאוד מהר, והיה לי השעיה. השעיה מסוימת.
1: אז עכשיו, ומה השעיה הזאת עלתה לך?
2: קודם כל זמן, כסף, ניסיון. אני פחות אוהבת להסתכל על זה, כי אני תמיד מסתכלת על החלק האופטימי של בזכות זה מה קרה. אז לא קל לי עם השאלה הזאת, אבל כן, יש
1: לי... אפשר לדלג. אפשר עזרת חבר, לדלג.
2: לא, זה בסדר.
1: לפוני, הכל בסדר.
2: זה בסדר, אני אתמודד.
1: גלגל הצלה, את רוצה?
2: גלגלים. אבל באמת יש משהו בזמן הזה שגורם לך לפעול, ובאמת להרגיש מה התשובה, שאת באמת עושה את זה.
1: מה היית אומרת היום לאותה מנהלת, שנה וחצי אחורה לפני שהיא נהייתה מנהלת? הציעו לך תפקיד ניהולי, את אמרת עוד לא. היום, מה היית אומרת לה?
2: שקודם כל, וזה דרך אגב, ולא רק מה הייתי אומרת לעצמי, גם עשיתי את זה כלפי אחרות, שזה אני גאה בעצמי.
1: שזה מה שמעניין.
2: לגמרי. לא. כי כשהגעתי לעדנם, כבר היו לי מנהלות ומנהלים, שהם לאו דווקא בהיררכיה מתחתיי, אלא שתי היררכיות, ופזורים ברמה הגיאוגרפית בכל הארץ. וזה יותר קשה. להיכנס כשיש לך תסמונת המתחזה. או כשאתה מרגיש שאתה לא מספיק. ואז אחד המשפטים שאימצתי באותו רגע וכלפי אחרים, זה לצמוח לתפקיד. אתה לא חייב להגיע או לא חייבת להגיע עם ידע מלא, וגם היום שאני מלווה מנהלים, אני אומרת את זה, אתם לא חייבים להגיע עם ידע מלא, אתם לא חייבים להרגיש שאתם יודעים הכל, כמו שאמרת בפתיח, לא צריך להרגיש הכל. צריך לדעת שאנחנו כן פונים להשלים, כן פונים ללמוד ולצמוח לתוך תפקיד, להגשים את עצמנו ולהגשים את התפקיד, לצמוח לתוכו, וזה בסדר. לא חייבים, את יודעת, להיכנס בביטחון של איזה 120%.
1: איך את יודעת לזהות שאותו מנהל או מנהלת סובלים, לוקים בתסמונת הזאת?
2: קודם כל, היה משהו שבגלל שאני הייתי שם, אז ידעתי לזהות כבר בריאיון עבודה. והייתי מסתכלת והייתי אומרת להם, אני יודעת שאתם לא בטוחים בעצמכם, אבל אני רואה מה שיש בכם, ואני אגיד לכם מה אני רואה. הייתי אומר, זה הפוך, כן? זה לא אמור לקרות בריאיון. אני מנכלית של חברה.
1: שמה להם מראה.
2: אני אומרת להם, בואו אני אראה לכם, והייתי אומרת להם מה אני רואה, בטוב, בלי כל המשחקים.
1: זה עזר אבל?
2: זה היה מעולה, וגם הייתי אומרת עוד דבר. אני גם מאמינה שאתם תהיו טובים, אני מאמינה שאתם תצמחו, דרך אגב זה היה גם גברים, תצמחו לתוך התפקיד, אני מבטיחה לכם שהתפקיד שלי כמנכ"לית זה להצמיח את המנהלים שכאן ולפתח אותם, ואם אני לא עושה את זה, אם אתם לא מרגישים שאתם צומחים בניהול שלכם, אז תדאגו להעביר אליי את המסר כדי שאני אדע, כי משהו לא עובר כמו שאני רוצה. והייתי אומרת עוד משהו, בגלל הפיזור הגיאוגרפי, הייתי אומרת להם, בימים הראשונים, כשאתם מגיעים לאותה המסגרת שאתם מנהלים אותה, אתם תיכנסו ויהיו לכם פנים קרות. כי אתם לא תראו אף אחד לידכם, מכל המנהלים ואנשים שאמורים לעטוף אתכם, ואתם תגידו למה להזזל מישהו חשב שאני יכול להיות כאן, ולהסתדר עם כל מה שקורה כאן. ואמרתי, ואני רוצה שתענו לעצמכם את הדבר הבא. זה בסדר שאני מרגיש את זה, תרימו טלפון למי שמעליכם, תשתפו אותו, ומשם תמשיכו ביחד, וזה בסדר.
1: או, או, פה יש לי נקודה. פה חשדתי. מה זאת אומרת? הגעת לעבודה ביום הראשון, את מתקשרת למנהלת שמעל...
2: כן.

0: אם לא מרימים את הטלפון, לחבר טלפוני הזה שאת אומרת שיש אותו. אז אני מתמודד עם הפנים הקורות, ולא כולם נכנסים להשתנות של יאללה פעולה ויאללה איך אני מגשר על זה. ומתחילים להיווצר פערים, או אנשים שעוזבים אחרי יום יומיים את העבודה, שמעת על מנהלים כאלה, יש כאלה. יש שזה מה שקורה להם. שהם פתאום עוזבים, לא נתנו צ'אנס, ואתה אומר, מה קרה? מה הבעיל אותם? זה מה שהבעיל אותם. זה שהם לא מספיק טובים אולי. זה קורה בהרבה מאוד מישורים.
1: הם לא מספיק טובים, הם לא מרגישים שהם מספיק.
0: זה שהם מרגישים שהם לא מספיק טובים, זה המחיר של זה. אז אני לא שילמתי את המחיר הזה, אבל אני ראיתי אחרים.
1: אתה משלם על עצמה, אתה מעביר את כל הדבר הזה, והמנהל בורח לך מהידיים.
0: בדיוק.
1: אז אני חושבת שדווקא ההנהלה הבחירה צריכה לקחת על זה את החסות. כמו שאת עשית.
0: חד משמעית.
1: טוב, תודה רבה בינתיים.
0: תודה לך.
1: אנחנו עוברים אלייך. שושי דולב בן ארי. יועצת ומאמנת ניהולית, מפתחת קורס לניהול תסמונת המתחזה, וגם הביאה את הרעיון לשידור הזה, ומגישת הפודקאסט מעבר לטייטל, תקשיבו, משתלם. שושי, אצלך אני רוצה להגיע איתך לעומק של המנגנון. את סיפרת שהתופעה הזאת עולה אצל הרבה מנהלים ומנהלות שאת מלווה, ודווקא כלים, מצאת כמה כלים.
2: הרבה כלים.
1: שיכולים לעבוד. תביא.
2: בוא נתחיל קודם כל בדבר הבסיסי של לזהות. כי מיכל דיברה פה בצורה באמת מקסימה על מודעות מאוד גבוהה כתוצאה מחוויה שהיא עברה, ואז הייתה לה יכולת לבוא ולראות את זה אצל אחרים. וזו גדולה של מנהל לעשות את זה, כי זה נותן לו את הערך המוסף מהעובדים שלו. וזו יכולת שאם למנהל אין אותה, אז הוא מפספס ממש ממש חלקים עצומים מהיכולות של העובדים. אבל לפני שאני מפתחת יכולת לזהות אצל מישהו, כדאי שאני אזהה אצלי. ואיך עושים את זה? מחקר שנעשה באוניברסיטת קורנל, נעשה בקרב מנהלות ומנהלים בכירים בחברות מצליחות, והוא זיהה שמודעות עצמית זה הגורם מספר אחד להצלחה. מה זה מודעות עצמית? זה בעצם להבין מה קורה אצלי, מה מסתובב לי בראש, איך זה מפעיל אותי, ומה זה גורם לי לעשות. מרבית האנשים, בטח בשטף של היומיום, לא עוצרים לחשוב מה עובר עליהם. הם לא עוצרים לחשוב מה עובר לי בראש. ואם אני יכולה לרגע לומר לאנשים, זה תעצרו שנייה, כשאתם מרגישים לא משהו. עצב, כעס, תסכול, אכזבה, חרדה, שיעמום, כל דבר, תעצרו שנייה. תנסו לתת שם לתחושה שלכם, להבין מה אתם מרגישים. ברגע שאני מבינה מה אני מרגישה, וזה תרגיל באמת, באמת לא כיפי, אוקיי? ואם לא רגילים לעשות אותו, זה גם קצת קשה. ברגע שאני מבינה מה אני מרגישה, הרבה יותר קל לי לנסות לשאול את עצמי מה המחשבה שמסתובבת לי בראש. ממש המשפט המדויק. לא חוסר ביטחון, לא פחד. המחשבה שמסתובבת לי בראש. אני לא מספיק כך וכך.
1: תכף. איזה מבחנים כלשהם?
2: יש מבחנים, אני כנראה לא אכנס למבחנים, כי זה ממש ממש לא משנה אם קורא זה תסמונת המתחזה, או קוראים לזה ג'ימבליה ג'ים. לא מעניין אותי. בסופו של דבר זה ספקות עצמיים שבאותו הרגע מונעים ממני לעשות משהו שיש לי את היכולת. ואם אני יוצרת לרגע ומבינה מה המחשבה שמסתובבת לי בראש, ואם ניקח נניח תסמונת המתחזה, אחד הדברים של האימפקט שלה בין היתר זה שאנשים לא מעיזים לדבר. ואז המון יצירתיות וחדשנות יורדת לטמיון, לא נמצאת בארגון, או לא נמצאת בעסק. ואם עוברת לי, אם שמה לב שמעוברת לי המחשבה, אני לא מספיק יצירתית, אני לא מספיק חכמה, ואז עדיף שאני אשתו, כי יגלו שאני לא, אז לעצור שנייה, ואני יכולה לשאול את עצמי שאלה מאוד מאוד פשוטה. המטרה היא בסופו של דבר, לחבר אותי לחוזקות וליכולות שלי, זה הכל. הייתה פעם אחת שכן הייתי יצירתית, כן חשבתי בצורה טובה, מבחינתי.
1: ואז מה?
2: ואז מה שקורה, נפלא. ברגע שעניתי כן, אני נזכרת באותה סיטואציה שזה קרה, ואני אומרת, אוקיי, מה ביכולות שלי גרם לי להביא את הדבר הזה? כלומר, לא רק הצלחתי, כי זה יכול להיות מזל, אלא מה ביכולות, מה יש בי שגרם לי לעשות את זה? ואז הרבה יותר קל לי לנחס את זה. עכשיו, עוד דבר שאנשים עושים, וזה עולם, אנחנו בעולם המערבי, זה בלתי נמנע. אנחנו עושים השוואות. וכשאנחנו משווים, אז קודם כל החוסן המנטלי,

0: הטלי שלנו ממש ממש יורד. ומעבר לזה, אנחנו עסוקים בלהקטין את עצמנו. כי יחסית למישהו אחר שאנחנו לא יודעים מה עובר אצלו בראש. אז אנחנו קטנים יותר. אז במקום להשוות את עצמי למישהו אחר, זה הזמן להשוות את עצמי לעצמי. למה הייתי לפני? איך צמחתי בשנה האחרונה, או מתפקיד מסוים, או מסיטואציה מסוימת? ואם בכל זאת אני מקנה, ואנחנו בני אדם, וזה מאוד טבעי, נכון? אז במקום לבוא ולדרג את עצמנו, הוא יותר, אני פחות וכדומה, מה? ומה שהוא עושה, או איך שהוא מתנהל, הביא אותו להצליח ברמה שהייתי רוצה. once עשיתי את זה, אני כבר נמצאת ב-growth mindset, למי שמודע לזה, ואז יש לי את היכולת לקחת את הדבר הזה, ולהתחיל להכניס אותו לחיים שלי, להגיד, אוקיי, את זה אני אוהבת, זה נראה לי מצליח, איך אני מכניסה? עכשיו, יש עוד הרבה כלים, יש הכל טוב, הם עוברים בהצעות, הם עוברים בהכל, אבל זה משהו ברמה הכי פרקטית, לעצור, לנסות להבין מה התחושה שלי, מה המחשבה שמסתובבת לי בראש, ואז להגיד, הייתה פעם אחת ש... ואם אני עושה השוואות, להבין איך אני התקדמתי, ומה אני יכולה לקחת מהבן אדם.
1: מעולה. עכשיו, אני מנהלת, ויש לי עובדת, איך אני יודעת לשמוע בין השורות ממשהו שהיא עונה לי, כשאני אומרת לה, אני רוצה להוביל אותך לתהליך קידום, למשרה גבוהה יותר, מה היא צריכה להגיד כדי שאני יחשוב שאני צריכה לעזור לרגע לפרק את זה?
0: הרבה פעמים אפילו לא צריכה להגיד. הרבה פעמים את רואה את זה כבר בווייב של הבן אדם, בתנועת גוף, בהצטמקות, בלנסות להיעלם, להצטמצם, בניסיון שלו או שלה, כי זה יכול להיות גם גברים כאמור. וברגע ששומעים, לא, אבל יש לי משהו דחוף ואני לא יכולה עכשיו, או אם רוצים לקדם... אני לא בטוחה שזה הזמן הנכון, אני חושבת שאני צריכה להתבשל עוד קצת, ועוד כל מיני, או שאני חייבת עוד ללמוד וכדומה, וזה קורה לא מעט פעמים, אנשים מוכשרים בטירוף שאני מלווה, וזה מה שעובר אצלם הרבה פעמים בראש, של איך אני צריך עוד ללמוד, ואיך אני לא מספיק וכדומה. ברגע שמזהים את הדבר הזה, זה לא להגיד את אלופה או את אלוף. אתה אלוף, את אלופה, זה עובר ליד, אף אחד לא יודע לנחס מזה כלום. זה רק אומר לי, בפעם הבאה שאני לא אצליח, אני כבר לא אהיה אלופה. מה שצריך לעשות במקרה כזה, זה בעצם לצאת מנקודת הצלחה ספציפית של הבן אדם. ואז מתוך זה לבוא ולאתגר אותו לקחת את האתגר הבא. זאת אומרת שאם אני רואה לצורך העניין שהבן אדם הוא היה נפלא בפתרון קונפליקט בין אנשים, נניח ניקח אנשי פרודקט ומרקטינג, אוקיי? היה איזשהו קונפליקט ואנשים, היה קלש, והבן אדם הזה, היא נפלאה, הצליחה לפתור את הקונפליקט. ברגע שאני יודעת לבוא ולהגיד לה, תשמעי, איזה יופי פתרת את הקונפליקט, ואיך זה השפיע עלינו. כלומר, מה האימפקט של היכולת הזאת שלך? לא רק יש לך יכולת. ואז מתוך זה, לבוא ולהגיד, כבר להפוך את זה בהמשך, יש מתודה כזאת סדורה,
1: אוקיי,
0: של לבוא ולהפוך את זה לאתגור.
1: מעולה. עכשיו, ספק זה בסוף לא דבר כזה רע. לפעמים ספק זה דבר גם בריא. יכולה לתת לי איזושהי הבחנה בין מתי ספק זה דבר בריא ומתי לא?
0: קודם כל, ספק זה תמיד דבר בריא. גם ספק בעצמי, דבר בריא. השאלה, מה אני עושה איתו? אם זה דבר שבא ומשתק אותי מלפעול, בזאת כשלתי, שילמתי מחיר עצום. אם יש לי יכולת לעצור שנייה, לזהות באותו ניהול עצמי שלי, מה עובר עליי ואיך זה משפיע? ואיזה מחיר אני עשויה לשלם אם אני לא אעשה את הדבר הזה, אז בעצם זה נותן לי פוש הלאה.
1: את מציעה לעובדת שנמצאת כרגע בסיטואציה הזאת, ללכת לתהליך אימוני, לתהליך פסיכולוגי, לאיזשהו תהליך, לא ללכת לשום דבר, לדבר עם חברה?
0: כשאתה נמצא בהשפעה של תסמונת המתחזה, זה לא העולם עוצר... ועכשיו תעשי משהו. זה, יש נקודה, ואת צריכה להגיב לה. אוקיי? פסיכולוג נפלא, מאמן נפלא, כל דבר יהיה נפלא. בסופו של דבר, העניין הוא, זה בעצם שיהיו כלים במקום לנהל את עצמך. כלומר, אם את יודעת כרגע להבין רגע תחת איזו השפעה את נמצאת, הרבה יותר קל לך לעשות את הסוויץ' במקום ולא לאבד את הפוטנציאל שיש לך באותה הזדמנות שנקראת בעינייך. ואני אומר לך עוד משהו. אני חייבת לציין, אני מגיעה ברקע שלי, מנכלתי סטארט-אפ, הייתי יזמת, עשיתי המון דברים שדרשו אתגר בגיל מאוד צעיר. ואני שמתי לב שכשאני לא נותנת דרור למחשבות הללו, אוקיי? פשוט עושה מה שאני מאמינה שצריך לעשות, זה קורה, ואני יודעת לשחות בכל סיטואציה שבה אני נמצאת, שלתוכה אני נקראת. אבל כשאני מתחילה את החשיבה העמוקה וכדומה, אז מתחילות לצוץ המחשבות. אוקיי. עכשיו, אם יש לי יכולת לזה, לנהל את זה, אז אני מצליחה להתפתח.
1: בואי נקווה שליותר אנשים יש יכולת מפחות, ובואי נדבר על אלה שיש להם ביטחון עצמי של דירקטוריון שלם, גם כשאין להם חצי מהנתונים, הם באים לחדר, ובסוף, האנשים שלא תמיד יודעים להביא את התוצאות, הם אלה שמרגישים שהם הכי טובים.
0: לא, הם אלה שמשדרים שהם הכי טובים. יש הבדל
1: בין השניים. הם לא באמת מרגישים?
0: את לא יודעת מה מסתובב להם בראש. אני יודעת, כי אני עובדת עם מנהלים.
1: ספרי לי.
0: ומנהלות.
1: שחררי לי מידע מאחורי הקלעים.
0: בואי נעשה לרגע הבחנה, אוקיי? גברים, נשים, פחות או יותר באותה מידה יש להם תסמונת המתחזה. נשים פשוט מודות בזה יותר. וגברים שומרים את זה לעצמם. אבל מעבר לכך, גברים מגיל מאוד צעיר לימדו אותם לקחת סיכונים. תטפס על הזה, תקפוץ, תשבור, לא נורא. תתחיל עם בנות, אז תקבל דחייה. אותנו לא לימדו. ואז מה שקורה זה שמגיל מאוד צעיר, הם לומדים בעצם לנהל לפעמים את אותם ספקות עצמיים שיש להם. כי הם למדו שאוקיי, יש חשש מתחייה, אבל אם אני רוצה להציע, להכיר את הבחורה הזאת, אין לי ברירה אלא להתחיל איתה, נכון? ואז מה שקורה זה שהם בעצם יוזמים ולוקחים סיכון, מה שבנות פחות עושות. ואז נראה כאילו גברים הם עם הרבה יותר ביטחון, הם לא עם יותר ביטחון, הם פשוט למדו יותר לקחת סיכונים.
1: את יודעת שאחד המחקרים שקראתי, דווקא דור הזד
0: ממש
1: סובלים מתסמונת המתחזה
0: ממש
1: בהיקף מאוד מאוד גבוה.
0: נכון.
1: ובזה אנחנו מסיימות איתך את השיחה כרגע, אנחנו תכף ניפגש שוב בפאנל, ואנחנו עוברות לשני. שני סלע, גם יזמית וגם בעלים של שני עסקים. את אמרת על התופעה הזאת שהיא נפוצה הרבה יותר ממה שאנשים מוכנים להודות בכל. אני רוצה לקחת אותך לעולם שבו לא תמיד יש מנהלת. עולם העצמאים. תני לי כמה מילים על זה ואנחנו נחזור למנהלים מיד אחר.
2: בסדר גמור. אז ככה, קודם כל ערב טוב ותודה רבה על האירוח.
1: בשמחה.
2: כן, בתור עצמאית זה משהו אחר, כי בעצם את המנהלת של עצמך, ואת מה שנקרא הולכת על החבל דק הזה, שאת צריכה כל יום לקום בבוקר ולהזכיר לעצמך מי את, מה את, מה את הולכת, מה השליחות, למה בחרת מה שאת עושה, ולמה בעצם את לא צריכה לשים את המסכה הזו, שאת לא מתחזה, שאת מספיק טובה ואת ראויה. וכן, אני הגעתי, מה שנקרא, בעסק הראשון שלי לעולם סידורי הבתים, כשאמרתי, אוקיי, בסדר, אני אתחיל ואני אראה, ופתאום את פוגשת נשים אחרות שהן יותר ותיקות, ואת אומרת, רגע, שנייה, אני יכולה או לא יכולה? אני מספיק טובה או לא מספיק טובה? עד כמה אני באמת מוכשרת? יכירו אותי, ירצו אותי, כל המקום הזה ככה מתעתע בעולם המיינד, ולאט לאט ככה, את יודעת, אני יש לי מרפקים, ולאט לאט ככה דוחפת לאט, אבל כן, היו ימים שחזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, האם זה מה שאני רוצה לעשות? השנה הראשונה של עצמאים, לא פשוטה, אנחנו עוד...
1: לא, זה שיחה אחרת.
2: זה שיחה אחרת.
1: זה היה שידור פעם שעברה, אבל...
2: בדיוק, אבל זה לגמרי נמצא שם.
1: אני רוצה שתשתפי אותי, אם היה רגע שהיית צריכה לקבל החלטה עסקית משמעותית, המדרגה הזאת של הקידום, ועצרת.
2: מדרגה של הקידום. למשל עכשיו, לבחור את העסק השני שלי. האם זה מתאים, זה לא מתאים, האם אני יכולה לשלב את זה, והאם אני יכולה מזה לייצר משהו שבעצם יוכל לעזור היום גם למנהלים, כי זה הרי מתחיל בעצם כשהיינו ילדים. כל הנושא של תסמונת המתחזה. בוא נלך שנייה...
1: הולכים שנייה לילדים?
2: הולכים שנייה. בוא נספר. אז היום בעצם יש לי קליניקה, אני מטפלת ב-LACBT Act, ומלווה אנשים בתהליכים, ומגיעים אנשים שהם גם מנהלים וגם מנהלות, גם בתפקידים בכירים יותר, וגם אנשים רגילים, עם משרות רגילות. ובעצם ככה, בשיחות מה שנקרא, הראשונה, השנייה, השלישית, אנחנו מגיעים למקום שבעצם זה מגיע לשם. עכשיו, קודמתי דיברה על מחשבה, ואני רוצה רק לחבר את זה לעולם האימון והטיפול. כשאנחנו נוטים בעצם להאמין שהמחשבה שלנו היא בעצם העובדה. ואז שאנחנו צוללים לתוך המחשבות האלה, אנחנו בעצם נוטים להאמין שזה באמת נכון, ואז אנחנו בעצם מתחזים. אז אנחנו יכולים לעשות את זה או לא יכולים לעשות את זה?
1: אז מה עושים?
2: מה עושים?
1: מה עושים?
2: מה עושים? אז קודם כל,
1: כן. אני בדילמה הזאת, אני יושבת שם, ואני אומרת, כן לפתוח עוד עסק, אני יכולה, גם אני הרי הייתי שם. אני קראתי לזה אמונה מקבילה, אבל זה יושב על אותו...
2: זה אותו מנעד, נכון.
1: זה יושב על... כן, בדיוק, על אותו מנעד. מה עושים?
2: מה עושים? קודם כל, כמו ששושי אמרה, לא להישאר לבד, לא להיות בתוך כל הדבר הזה לבד. לפעמים, כמו שאמרת, זה יכולה להיות חברה שיכולה לתת לך עצה, סליחה, מישהי שהיא באמת קצת יותר ותיקה. וברוב הפעמים, אני כן ממליצה גם מהמקום שלי, ללכת למישהו שהוא בעל מקצוע, לעשות אפילו מפגש אחד או שניים, או מישהו שאתם מרגישים שרגע אתם יכולים לשים את כל הסק הזה, ושנייה רגע שייתן לך כמו שהוא מכיוון פרונט, להחליט באמת מה נכון ולא נכון. ויש אנשים שכמוני, שבתוך כדי התהליך של העסק הראשון, הבנתי שהרבה אנשים אומרים לך מסביב, את, את, את, את, ומכוונים אותך, ואת אומרת, אוקיי, אני חייבת, אבל רגע, מה אני עושה? ולקח לי כמעט שנה להתבשל עם זה, של ללכת ולהיכנס ללימודים, ואני יכולה לעשות את זה. וכשהגעתי לשם זה כבר היה לי ברור, אבל הדרך הזאת שעוברים היא רצופה במחשבות.
1: עכשיו תגידי לי, מגיעים אליך מנהלים.
2: כן.
1: את יודעת לאתר איך כשהם היו ילדים דיברו אליהם, לימדו אותם, עשו איתם משהו שהוא אחרת?
2: חד משמעית, כן.
1: שנגיעו אלייך עם תסמונת כזו או בלי תסמונת כזו?
2: חד משמעית, כן. יושב אצלי בחור בשנות ה-30 לחייו, איש מוכשר מאוד, ואני כבר בפגישה השנייה אמרתי לו, תשמע, אתה נמצא בתסמונת, אתה מתחזה. פקח עיניים ואמר לי, על מה את מדברת? מה זה? התחלתי להסביר לו, התחלנו ככה לקור באמת קצת יותר, ככה שלבים יותר מוקדמים בחיים. למה בעצם זה התחיל? עכשיו, ששושי דיברה על נושא של, שבנים לומדים לקחת האחריות יותר גדולה שהם יותר צעירים, מאמנים אותם למקום הזה, ובנות... באופן יחסי פחות.
1: כן, אבל תסמונת המתחזה זה גם וגם.
2: נכון, גם וגם, אבל ספציפית הרגע נצא לספר רגע שני המקרים. אצלו ספציפית זה באמת התחיל מהנערות, איזשהו עניין משפחתי, ומשם, עם השנים, פשוט להיות מה שנקרא עם המסכה הזאת. והגענו עכשיו לאיזושהי נקודה, שהוא צריך לקבל החלטה מאוד משמעותית, שיכולה באמת להעיף אותו מאוד מאוד גבוה. ואנחנו עובדים עכשיו על הנושא של תסמונת המתחזה. ואם אנחנו נוגעים מה שנקרא במנעד השני, שזה בעצם נשים, שגם שם יש המון נשים מוכשרות, המון נשים מוכשרות. במשק בכלל, דרך אגב, לא דווקא מנהלים, בכל מיני מוסדות וארגונים שאנחנו מכירים, שעדיין לא מאמינות בעצמם. אם יושבת אצלי מישהי, שהולכת ועושה עוד תואר, ועוד תואר, ועוד תואר, כל פעם אומרת לי, לא, לא, זה לא מספיק. כי אני לא מרוויחה מספיק. כי אני לא במקום הזה.
1: אז מה עושים?
2: אז מה עושים?
1: אני אציק לך.
2: נכון. אנחנו יושבים ומתחילים לקלף את המקום הזה. וכן, זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה מתחיל באמת, כמו שאני תמיד אומרת, מגיל אפס. מהמקום הזה, שאנחנו צריכים ללמוד לקלף ולעמוד, וגם להתמודד. שמי דיברת על דור הזד, בואי ניגע בזה רגע. דור הזד היום, הוא רוצה שהכל יהיה אינסטנט, והכל נורא מהיר, והקידומים, והכל כזה. רגע, יש דברים שאין להם קיצורי דרכים. צריכים לעבור את התהליכים. מצד שני, דור הזד היום הרבה יותר פנוי לבוא, להתאמן על הנפש שלו, לבוא לטיפולים, לגעת בכאבים. הוא באמת שם.
1: אבל אני רוצה בכל זאת להתעקש פה איתך, ולהגיד לך, עכשיו אני אימא, יש לי בן ובת. תאומים, בסדר? ואני רוצה לדבר איתם ולהכשיר אותם לעולם, כדי שכשהם יגדלו, הם פחות יסבלו מהתסמונת הזאת. יש משהו שאני יכולה לעשות טוב יותר?
2: כן.
1: להקפיד על איזושהי נקודה מסוימת?
2: אני לגמרי חושבת שביתו של אדם הוא מבצרו, אז כן. אנחנו כהורים או כמגדלים ילדים או כאחראים, צריכים וחייבים לאפשר לילדים שלנו מקום בטוח לבוא ובאמת לפרוט את כל הכאב שלהם, ולא מיד לומר להם, למה עשית את זה? למה בחרת את זה? אין בזה מספיק כסף או כל מיני דברים כאלה. שנייה רגע להבין באמת מה עומד מאחורי זה, מה באמת משמעויות, מה התוכניות שלהם. לתת כל פעם איזשהו גיוונון, אבל שגם הם יבואו ויקחו, או בשיטה שלה, את הקבלה ואת המחויבות על החיים המלאים והמאושרים שהם באמת רוצים לחיות.
1: אוי, אני ילדה. נכון. אמרת עכשיו משפט ארוך.
2: היום ילדים יודעים את זה.
1: אני ילדה, תגידי לי, מה הייתי צריכה לשמוע מאמא שלי כשהייתי קטנה כדי לא להגיע לגיל 40? עם אמונה
2: מגילה. אז אני אגיד לך מה שסבתא שלי אמרה לי, שהיא נפטרה שהייתי בת 6. היא אמרה לי, תקשיבי, חצי רוסית, חצי עברית, שכל אישה צריכה שיהיה לה מקצוע משלה, ושיהיה לה כסף, שהיא לא תהיה תלויה באף אחד. וזה משפט שמלווה אותי, אני כבר נשקת ל-48, זה משהו שמלווה אותי מאז ומעולם, להיות שם ולדעת, אוקיי, זה לא מתוך מקום פמיניסטי או משהו כזה, באמת מהמקום של סנטר, שיש
1: איך בונים לילד סנטר? תני לי משהו אחד. סנטר. משפטים שנכון להגיד.
2: קודם כל, לא למנוע מהם להתנסות בדברים. לתת להם, גם כשהם מתחילים ללכת, אז הם נופלים. בסדר, אז הם קמים והם מתחזקים. וכן, לבוא ולתת מחמאות שהן רלוונטיות, לא להגיד לו איזה ילד טוב אתה, הילד לא יודע לפרשן מה זה טוב וזה. אותו דבר, גם מבוגרים דרך אגב, היום והם מנהלים, שמקבלים הרבה פעמים פידבקים. אומרים להם, זה משהו שאין להם מושג לפרק את זה. ואז הם באים לקליניקה. אומרים, תגידי, יש לי שיחה מחר עם המנהל, שיחות אמיתיות. אוקיי, איך אני מגיע לשיחה הזאת? מה אני אומר? מה אני עושה? איך אני מתמודד מולו? לא תמיד המנהל שהוכשר להיות בתפקיד הטייטל מנהל, הוא בעצמו לא עבר תהליך. ולכן היום אחד הדברים שאני מביאה לארגונים, זה לקחת מספיק אפילו עובד אחד, שהוא לא חייב להיות הכי בכיר, אבל זה מתחיל לחלחל בין כולם. כי בסופו של דבר, הסדר בבית בראש ובמחשבות, אנחנו הולכים עם זה. זה לא רק בבית, זה מנהל אותך בכל מקום שאתה הולך.
1: אז מה להגיד לילדה שלי?
2: אז זו הדוגמה הכי...
1: מה להגיד לילדה שלי?
2: קודם כל, להתחיל לסדר את החדר סתם.
1: לסדר את החדר?
2: קודם כל, כן. כן, כשיש סדר, ובמקום הזה, חלק מהעניין זה המחויבות והמשמעת, ובאמת לבוא ולהגיד, אמא, תקשיבי, עשיתי פדיחה. תבואו, תדברו איתנו, תגידו.
1: הילדה אמרה לי, עשיתי פדיחה. מה אני עונה לה? תני לי
2: אוקיי, מה הפדיחה שעשית? אוקיי, בואי, איך אפשר לתקן? אולי אפשר לשנות, אולי אפשר לעשות את זה פעם אחרת. מי זאת? חברה טובה, קצת, תדעת, לתת אינפוטים, וגם לשתף מהעולם שלנו כמבוגרים.
1: להראות להם שטעויות זה בסדר, לא לדעת זה בסדר.
2: לא, שגם אנחנו, גם קורות אצלנו בחברויות, לפעמים אי-הבנות, ואנחנו בוחרים לסיים חברות, לפעמים זה לא מצליח, לפעמים זה לא מסתדר.
1: תודה רבה בינתיים. עכשיו אנחנו עוברים לפאנל המשותף. ואלה, אז אנחנו מצטופפים לנו. אז עד עכשיו דיברנו על מה אנשים מרגישים. עכשיו אני רוצה להביא את זה אליכם ולשאול. אני אתן לכם כל מיני דילמות, ובכל דילמה אני אשאל כל אחת שאלה. בסדר, יש סיפור, כי אני רוצה כמה שיותר לתת לצופים שלנו את ההמחשה של ה... ידע שלכם. בסדר? אז הדילמה הראשונה שאני רוצה להגיד, יש אצלך עובד מצוין, את מנהלת, יש לך עובד מצוין, את מציעה לו קידום, יש לו ניסיון, יש לו תוצאות, ואפילו ההנהלה רוצה אותו, והוא אומר לך, אני לא חושב שאני בשל. מיכל, את מאפשרת לו לוותר, או שאת מתעקשת שהוא ינסה?
3: אני מדברת איתו. אני אומרת לו, מה אתה מדמיין שיקרה לך? מה אתה חושב שיקרה שם? מתחילה לשאול שאלות, מחזקת. דרך אגב, קרה לי, זה לא דמיוני.
1: את לא אומרת לעצמך, אם הוא אמר שהוא לא יכול, אז הוא לא יכול?
3: הפוך, לא, ממש לא. לא, הפוך. כן. אני אומרת, אני רואה בך...
1: את סומכת על עצמך.
3: תגיד לי במה אתה... אנחנו מכירים. את מתארת סיטואציה שאנחנו מכירים. אני יודעת מה אתה מסוגל, אני יודעת מה... תגיד לי מה... מה מונע ממך? במה אתה חושב שאתה צריך עזרה? איך?
1: זה חשוב.
3: כן. לגמרי. אבל לא, לא לוותר סתם ככה.
1: לא מוותרים. לא, אנחנו לא מוותרות. זה אופי, את גם גרוזינית. בתוכך את גם גרוזינית.
3: כנראה שכן.
1: שושי, איך מנהלת בודקת אם זו זהירות מקצועית מוצדקת או פחד מחשיפה? בלי להיות פסיכולוגית.
4: לא צריך להיות פסיכולוגית. צריך לראות איך הבן אדם מתנהל. כלומר, נניח פרפקציוניזם. זה תסמונת המתחזה פר אקסלנס. אפשר לראות התנהגות של בן אדם, נכון? אם אנחנו נחכה ש-100% מהתוצר יהיה מוגמר, כלומר שהמוצר יהיה מוגמר בטיב של 100%, אנחנו כבר נהיה הרבה הרבה אחרי שהרכבת עברה. אז רואים את זה על ההתנהלות של הבן אדם, גם מבחינת תהליך של קבלת החלטות, גם מבחינת דליברי של מוצרים, גם מבחינת... איך
0: איך הוא מתנהל. נניח אנשים שהם סוליסטים, אנחנו רואים, זה אנשים שעבודת צוות היא מאוד קשה להם. למה? כי אם הם לא עושים את זה לבד, אז הם לא מספיק. לא, הם לא מספיק מוכשרים. זה לא שאי אפשר להחליף אותם, זה פחד שכן אפשר להחליף אותם, אוקיי? אבל הם לא יודעים לנכס לעצמם את ההצלחה, ואז הם לא מספיק טובים. אם אנחנו רואים מישהו, מישהי שתוכנים שעות של עבודה, תוכנים, יכול להיות שהם מסורים. סביר להניח, אחרת הם לא עושים את זה, אבל מעבר לזה, אנשים כאלה, אם הם לא מרגישים שהם תוכנים שעות עבודה, זה כאילו לא מספיק טוב, הם לא מספיק טובים. אז ברגע שאנחנו רואים צורות כאלה של התנהלות של בן אדם, זה הזמן רגע לתפוס לשיחה, ואני אקח לרגע את מה שאמרת מקודם למיכל, שוואי, הלוואי, הרבה אנשים היו זוכים למנהלת כמוך. כן, זה מאוד מאוד חשוב כמנהל לדעת בעצם איך להגיע לאנשים. ואם אנחנו לרגע מחברים את הבן אדם, את העובד, לא משנה באיזה דרגה הוא עכשיו, למה הוויז'ן שלו? מה הוא רוצה? לאן הוא רוצה? הוא עובד רק בשביל להתפרנס או שהוא רוצה להגיע לאנשהו? ברגע שאתה מצליח לעורר בבן אדם את לאן הוא רוצה להגיע, אז הוא כבר נדלק על התמונה היא, ואז הרבה יותר קל לו לפעמים ללכת ולפרק את הסיכון הזה.
1: ואני רוצה את זה בתשובה קצרה בבקשה, כי אני חוטאת לי לזמנים, אבל אני רוצה רק לשאול אותך. עכשיו מנהל או מנהלת, שומעים את השידור הזה, והם אומרים, וואו, עשית שכל, אמרת משהו, ואני לא, אני לא מיכל, אני לא יודע איך עושים את זה.
0: אז אמרתי, בסופו של דבר, אם את רואה שהעובד שלך, הוא לוקח לו זמן להציג את התוצרים שלו, כי הוא רוצה
1: שיהיה פרפקט. לא, זאת לא השאלה. עכשיו הוא מבין שאין לו את זה. הוא לא נולד עם היכולת הזאת, הוא לא חווה את זה, הוא לא מבין את זה. יש לו לאן לפנות?
0: מבחינה ניהולית, ברור.
1: לקבל עזרה, לקבל
0: תמיכה? זה הזמן, באמת, אני חושבת שאדם לא נולד מנהל. זה דבר שאתה צריך ללמוד לעשות אותו. יש לך את הכישורים שבזכותם התקדמת להיות שם. אבל בשביל להיות מנהל, מנהלת כמו שאתם רוצים, זה הזמן לעבוד עם מישהו שיעזור לכם. קודם כל להבין איזה סוג של מנהל אתה רוצה להיות. לא כולם אותו דבר.
1: את מקבלת אצלך?
0: זה בעיקר מה שאני עושה.
1: אני נרשמת.
3: בואי.
1: שני, מה קורה במקרה מקביל אצל עצמאית שלא מעיזה להציע שירות שהיא יודעת לתת?
2: אני חושבת שזה החטא הכי גדול אצל עצמאית שהיא יודעת שיש לה את זה, והיא גם יודעת שהיא טובה מאוד, והיא גם יכולה מה שנקרא להשריש ולהנחיל ולגדל מה שנקרא צוות תומך אחריה, ואני חושבת שאם מישהי באמת שיש לה את היכולות בכל רובד, בכל תחום היא לא עושה את זה, אז היא צריכה לגמרי לבוא ולהתאמן על החוסן
1: שלה. מעולה, טוב, אני גם נרשמת אצלך, איך היה? תפתחו יומנים, אני אוהבת ללמוד. טוב, דילמה שנייה שלנו. בעצם מנהלת אחרת. היא מביאה תוצאות, אבל היא בודקת כל דבר 5 פעמים. פרפקציוניסטית, מה שנקרא. לא משחררת סמכויות, נשארת עד מאוחר, מתקנת את כולם, ובסוף כולם אומרים איזה מקצוענית היא. באיזה רגע החריצות הזאת מפסיקה להיות מקצוענות והופכת להיות תסמונת המתחזה. ובעצם לא מועילה, אלא פוגעת.
0: היא כבר תסמונת המתחזה, היא לא צריכה רגע בשביל זה.
1: איך מהירים לה על זה בלי לגרום לה לשמוע, הנה ידעתי שאני לא מספיק טובה? כי אני באה ואומרת, התסמונת המתחזה, ידעתי, ברור, הנה עוד משהו שאני לא טובה בו.
0: אז האמת, תרשו לי שנייה, אז האמת היא שפה, זה באמת, שוב, לא משנה אם קוראים זה תסמונת המתחזה או איך קוראים לזה. זה בסופו של דבר לקחת ולחבר את הבן אדם לעוצמות וליכולות שלו. כי יש שם משהו בבפנים עם סימן שאלה וספק. וברגע שאני עוזרת לבן אדם לראות את ההצלחות שלו, לראות את היכולות שלו, לראות איך זה משפיע על הארגון, הרבה יותר קל מתוך זה אחר כך להוביל אותו. לאתגר שאני רוצה שיעזור לו לצמוח, אבל זה התפקיד של המנהל, של המנהלת, כי הבן אדם עצמו מתקשה לעשות את זה.
1: תודה רבה. יש לכם מה להגיד על זה?
3: יש לי כלי ספציפי, כי האמת שבדוגמה שאת נתת, ונתקלים בה לא מעט, כל הארגון, כל הסביבה סובלת. זה לא רק אותו אדם. כי את מתארת מישהו שגם עושה עבור, ויכול להיות שזה המנהל עצמו, ויש לי כלי שאני עושה אותו בסדנאות, ולא מעט מבקשים אותו, זה הרמזור הניהולי. ממש אדום, ירוק, כתום, של מה אני עושה, ואני לא צריך לדווח. יש לי אור ירוק לעשות אותו. מה אני עושה, ואני רק צריך לידע, אני לא צריך לקבל אישור. יש לי אור ירוק להתקדם, אבל להתקן, שככה קיבלתי החלטה, ככה עשיתי וכו'. ומה לא? וכשיש את הסדר הזה, וכל אחד יודע מה בתחום אחריותו, ומה הוא יכול לעשות ולהתקדם, או הוא חייב לקבל אישור, אז זה מרגיע את שני הצדדים. וגבולות התפקיד והיחסים ביניהם מתקדמים בצורה מאוד מאוד טובה, וזה פותר את הבעיה הזאת.
1: מעולה. תודה רבה. שני, יש לך מה להגיד?
2: מצטרפת למה שאמרו. אני חושבת שברגע שמראיינים עובד או עובדת, צריך לדעת באמת מה היתרונות הבולטים שלו, ואז באמת לשזור אחד לשני, בשביל שבאמת תהיה הצלחה במקסימום.
1: מעולה. אני גם שואלת אם הבעיה היא בכלל אצל הבן אדם. כי לפני כמה שנים התפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו, מאמר עם כותרת די חצופה. כותרת הייתה, תפסיקו להגיד לנשים שיש להן תסמונת המתחזה. הטענה הייתה שלפעמים תחושת חוסר השייכות קשורה גם לתרבות הארגונית ולהטיות, ולא רק לביטחון העצמי של האישה. אז אני שואלת את שלושתכם. איך מנהלת מבדילה בין אדם שממעיט בערכו לבין ארגון שבאמת לא נותן לו מקום, קרדיט או הזדמנות, גבר או אישה? בסדר? ומה צריך להשתנות?
2: ברשותכן, אז אחד הדברים באמת שאני עובדת עליהם זה הנושא של זהות מה שנקרא אישית, שכשאנשים בדרך כלל מה שנקרא נוטים להתערבב בתוך אנשים, הם מאבדים את הזהות שלהם. ואני חושבת שרוב האנשים רוצים להיות במקום שיש בהם שייכות. אז כיושבים על אותו בינם צריך לזהות באמת עד כמה באמת הסנטר שלו בזהות, כמה יכולת שלו להשתלב באמת, כמו שאת אמרת, שמגיע עובד חדש ופתאום הוא לא יודע על מה עשרתו, אתה אומר שזה בלקאוט כזה, ואז באמת אתה יכול באמת להבחן האם באמת אותו בן אדם מה שיש לו את התסמונת הזאת, או שבאמת יש לו איזשהו קושי אחר שצריך לתת לו מענה, ואז כבר מה שנקרא פתרון אחר.
1: תודה רבה. שושי, יש לך מה להגיד על זה?
4: אני חושבת שבסופו של דבר זה תפקיד של כל מנהל להבין איזה מנהל הוא רוצה. לפעמים שינוי בארגון עצמו זה דבר שהוא קשה יותר לעשות. אבל יש לי את הצוות שלי ואני יכולה להחליט איך אני מנהלת אותו. ואם אני שמה דגש על, בתהליך עצמו על למידה והתפתחות, לא רק על תוצאות שמכניסות וחברות שקורות לעצמם, אנחנו חברה של מצוינות. את יודעת כמה סטרס זה מכניס? זה קודם כל סטרס ואני לא מספיק, בתור התחלה. אז במקום לבוא ולהגיד דברים כאלה, לקחת גם KPIs, מדדים של למידה, של התפתחות, של אתגר, ואז מלכתחילה אתה מחנך את הצוות שלך ללקחת ריזיקות, ללהסתכן, ללהביא עוד דברים, להיות יצירתי, וזה כבר תרבות שאתה מנחיל בתוך הצוות שלך, בלי בכלל להיות תלוי בתרבות הארגונית, שלפעמים אתה לא יכול לשנות אותה.
1: זה בעצמך. חשוב מאוד מה שאת אמרת עכשיו. זה כאילו, אם הייתי מזקקת את העצה לכל מנהל, זה שנייה אחת תתעלם מהארגון כולו ומהשינויים הגדולים, ותתעסק בצוותים שלך, פלוס הדבר השני שאמרת.
4: להבין איפה האימפקט שאתה יכול לעשות מהר, ודרך אגב, זה רלוונטי לא רק בארגון, אנחנו מדברים פה על ארגונים, אבל עסק קטן שיש לו שלושה עובדים ועוד ספקי שירות חיצוניים, ספקי שירות הם בני אדם, יש להם חששות, יש להם תפיסות מגבילות, יש להם פנטזיות, יש להם המון דברים. גם אותם לפעמים צריך להניע, לקחת ריזיקות.
1: לגמרי.
4: וזה התפקיד שלך כבן אדם, לא צריך בשביל זה להיות ארגון גדול.
1: תודה רבה. מיכל?
3: אני אוסיף עוד טיפה.
4: יאללה.
3: מה שאמרת, כי מאוד אהבתי את מה שאמרת. אני חושבת שהמקום של, אני מאוד מתחברת לנושא של התרבות ארגונית, וגם על מה אנחנו מודדים. זאת אומרת, אדם או עובד, מנהל, בכלל, כולם, בתוך תרבות ארגונית מסוימת, בסוף על מה הוא נמדד. אז יש תוצאות, אוקיי. יש, תיארת את המקרה בתרחיש הקודם של מישהי שעובדת יותר מדי, האם מודדים אותו לשעות עבודה? זה לא זה, נכון? אבל אני מתחברת למה שאמרת. האם הוא נמדד על יוזמה, על יצירתיות, על ראש גדול, על עזרה הדדית? לי אחד הדברים שהיה מאוד מאוד חשוב כמנהלת, זה החיבורים בין חטיבות, ואני מדדתי את האנשים עד כמה הם עוזרים אחד לשני ונמצאים ומחברים אחד עם השני, כי אני חושבת שהשירות שאני נותנת הוא הרבה יותר טוב, כשהעובדים יודעים לעשות את הראש הגדול הזה, את העזרה הדדית. אז ברגע שיש עזרה הדדית, זה מדד בשבילי מעולה כמנהלת, כתרבות ארגונית. ואז הדרך שלי למנוע ולעשות, לטפל בעצם ולהגדיל את היעדים ואת המדדים, היא הרבה יותר רחבה.
4: אני רוצה להגיד פה משהו ברשותך, ופשוט דוגמה חיה. אני מאמנת כבר 20 פלוס שנה. אחד מהלקוחות הראשונים שהיה חברת אינטל, מנהל בכיר שם. ועבדו בין היתר על החששות, התפיסות המקבילות שלו. לימים הוא עזב את הארגון ועבר לעבוד בחברה אמריקאית אחרת, ניהל צוות של 10 עובדים. דיברנו כמה שנים אחרי, הוא אומר לי, שושי, את זוכרת שדיברנו על תפיסות מקבילות וכאלה, את לא מבינה, הצוות שלי שונה לחלוטין מכל הארגון, בצוות שלי זה מתנהל אחרת. כי בעצם הוא חווה על עצמו את הכל ואת הלא יכולת ליישם.
1: תודה רבה, אנחנו עוד נגיע להגיד לכם שלום. ואני רוצה לסיים עם מחשבה קצת אחרת מזו שפתחתי איתה. אנחנו כל הזמן מנסות לבדוק אם אנחנו מתאימות לתפקיד, או אולי כדאי שנשאל מה אנחנו עושות ברגע שבו אנחנו לא יודעות הכל. אנחנו מתחבות, אנחנו שואלות, אנחנו מבטרות, אנחנו לומדות, אנחנו נאחזות בתואר או באחריות. כי מנהלת טובה לא חייבת להיכנס לכל חדר כשהיא בטוחה ב-100%. אבל היא כן צריכה לדעת להבדיל בין חסר לי ידע לבין אני מפחדת ממה שיחשבו עליי. החלק הראשון דורש ללמוד, והשני דורש לפעמים אומץ. ובכל מקרה שניהם דורשים יושרה פנימית וחיצונית. ויש עוד משהו, אם עובד מוכשר שלנו מפחד להיכשל, אולי במקום להגיד לו אתה מדהים, תפסיק לדאוג, כדאי לשאול מה אתה צריך כדי לעשות את הצעד הבא. אמרתם את זה בכל מיני סגנונות. אז את השאלה, מתי כבר יגלו שאני לא באמת טובה? הייתי רוצה להחליף הערב בשאלה אחת, שימושית יותר. מה אני כבר יודעת לעשות ומה הצעד הבא שאני מוכנה ללמוד תוך כדי תנועה? וגם את השאלה הזאת אפשר לשאול את העובדים שלכם. אני מקווה שהשיחה שלנו הערב גרמה לכם להסתכל קצת אחרת על עצמכם, ואולי גם על האנשים שאתם מנהלים. כי לפעמים העובדת שאנחנו הכי מאמינים בה היא דווקא זו שהכי פחות מאמינה בעצמה. ולפעמים, בואו נודה באמת, גם אנחנו יושבים בכיסא הניהולי ושואלים בשקט, רגע, מי החליט שאני מספיק טובה בשביל הדבר הזה? ואם יש דבר אחד שאני לוקחת מהערב הזה, מעבר לכל הדברים ששמעתי פה, הוא שלא צריך לחכות עד שנרגיש בטוחים לגמרי כדי להתקדם, וזה נכון בכל תחום בחיים. אבל כמנהלות ומנהלים יש לנו גם אחריות. כי לא מספיק להגיד לעובד אתה מצוין, או אתה מעולה, או איזה יופי, אלא חשוב לעזור לו להבין את עצמו, במה הוא טוב, מה הוא כבר הוכיח לעצמו, ואיפה הוא יכול להתפתח. ותקשיבו, הם אמרו את זה כבר. אז אמרו את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל אני רוצה לסיים במשהו שאמרה הסופרת והמשוררת מאיה אנג'לו. זו אישה שזכתה להכרה עולמית, ואחרי שהיא כתבה 11 ספרים, היא סיפרה שכל פעם מחדש היא חשבה, אוי ואבוי. עכשיו הם יגלו שאני עבדתי על כולם. תחשבו על זה רגע, 11 ספרים, הכרה עולמית, ועדיין הפחד שיום אחד יגלו שהיא לא באמת ראויה. ואולי זה המסר החשוב ביותר שאני רוצה להשאיר לכם הערב. מותר לנו לפחד. מותר לנו לפקפק. מותר לנו לא לדעת הכל. רק אל תיתנו לספק העצמי זכות הצבעה על העתיד שלכם. ואם שמעתם כאן הערב משהו שגרם לכם לחשוב על עובד, על מנהלת, או אפילו על עצמכם, תעבירו את השיחה הזאת הלאה, ותבואו פה להתייעץ, כי יש הרבה עם מי. ותודה גדולה למיכל לבנה, שושי, ולשני סלע, על הכנות, על הסיפורים, ועל המחשבה. תודה לכן ולכם שהייתם איתנו ברדיו החברתי הראשון ב-106 FM ובדיגיטל. תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן, לאוז מזרחי מהרדיו החברתי הראשון. אני רותה פפיאשווילי, נבונה יותר ממה שהייתי קודם, מאמינה שגם אתם ואתן. ואגב, אני עדיין לא יודעת הכל ואני ממש בסדר עם זה. אז נתראה בשידור הבא של מה שמנהלות יודעות הקולקטיב. לילה טוב.
5: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.

0: בנשר.
1: גר בנשר, עובד בנשר?
0: היה.
1: מה הוא בנשר?
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, וזהו.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: שלום לכם חברות וחברים, אתם על הרדיו, סליחה, אתם על הרדיו החברתי הראשון. התוכנית היא קופסת ההפתעות, ואני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. היום חברים, אנחנו עם הרכבים מיוחדים שאני אישית מאוד אוהבת, קולות מיוחדים, ובתחילת התוכנית אנחנו חוגגים חגיגה קטנה להרכב ששמענו, שפתח לנו את התוכנית. אבל לפני כן, נאמר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו. בגוגל בעברית, הרדיו החברתי הראשון, ביישומונים שלנו, באייפונים ובאנדרואידים למיניהם, בטלוויזיות החכמות, כמו כן ב-106 FM באזור המרכז, גם ברדיו קריות. ואני מזמינה אתכם היום חברים להיות איתי, להצטרף אליי לשעתיים הקרובות, אפילו טיפה יותר, ואני אאחל לכולנו האזנה מצוינת. אני מקווה שזהיתם את ההרכב שפתח את התוכנית. אותי אישית זה מאוד מרגש, כי זה הרכב שאני אוהבת אותו ועוקבת אחריו הרבה שנים. וההרכב הזה, חברים, הוא תופעת דופלר. תופעת דופלר מציינת, חוגגת בשבוע שעבר, וגם השבוע יש לה חגיגה קטנה, חוגגת 40 שנות דופלר. פעילות. זה מכובד מאוד, וזה יפה מאוד, ואנחנו פתחנו עם שיר חדש. תכף נספר לכם ונשלים לכם את כל התמונה. אז קודם כל נספר לכם ונזכיר לכם שתופעת דופלר קמה ב-1982. מי שהקים אותה זה ברוך פרידלנד וארז אקיני, פרש אחרי הסינגל, אחרי שהם הוציאו את הסינגל הראשון. ב-1986 הרכב הזה הוציא סינגל שנקרא לראות את הפנים. אני אישית חולה על השיר הזה, והשיר הזה חוגג 40 חברים. בעקבות השיר הזה, אז ברוך פרידלנד התבקש לכתוב עוד כמה שירים. הוא הופיע קודם כל בעקבות השיר הזה, הוא נכנס למצד של הפזמונים של רשת ג', ואחר כך הוא הוזמן להיות בתוכנית להיט בראש, אתם זוכרים אותה? אנחנו תכף נשמע את השיר הזה, אז בהופעה שלהם בלהיט בראש. נספר לכם גם שבשנת 1980, בין 87-88, הם הופיעו במועדונים בתל אביב, הם הופיעו בפינגווין, הם הופיעו בבית לסן על הגג שם, ואריה וילניץ היה גם המפיק המוזיקלי של, של לראות את הפנים, של השיר היפה הזה. וב-89, ברוך פרידלנד הוכרז כתגלית השנה של העיתון חדשות. בעקבות זה הוא התחיל לכתוב גם לזמרים, הוא כתב הרבה שירים לזמרים אחרים, כמו לאילנית, כמו לדרון מזר, כמו לדפנה דקל, לדצים. מה עוד נספר לכם? שהם הוציאו כמה וכמה אלבומים. בשנת 2023 הם חגגו 30 שנה לאלבום ליפול על גן עדן, תכף נספר לכם גם על האלבום הזה, ואז גם ברוך חגג יום הולדת 60. ואנחנו נספר לכם שבשבוע שעבר הייתה חגיגה גדולה לתופעת דופלר. קודם כל הם הופיעו ברעיון ברשת ב' אצל ליאת רגב, ואחר כך הם היו בג'ם אצל יואב קוטנר ביום חמישי בשעת הצהריים, עם הרבה שירים ועם הרבה סיפורים, והיה כיף גדול. ובמוצאי שבת הם הופיעו בבית היוצר בתל אביב עם הופעה חגיגית, והם שרו גם שירים חדשים, והשיר הראשון ששמענו, אור משוגע, הוא אחד השירים החדשים. ונספר לכם שביום שישי הקרוב הם ישיקו תקליט כפול חדש של האלבום שיצא ב-1993, אם אינני טועה, של ליפול על גן עדן. עכשיו, בדיסק שיצא ב-93, לא כל השירים נכנסים בתקליט אחד, כי יש שם סייד A וסייד B, וזה לא מספיק, ואז הם החליטו להוציא תקליט כפול, ויש בו גם שני שירים חדשים שאחד שמענו עכשיו בתחילת התוכנית אור משוגע, ויש שם עוד רימיקסים ועוד הפתעות. ואנחנו נספר לכם שההרכב שהופיע במוצאי שבת הוא כמובן ברוך פרידלנד בשירה, רונן זל בגיטרה, ובקלידים וקולות היה סתיו קורנס וגיל מלמוד שבא מכפר גלעדי בווסו בקולות, ג'קי שרגה בתופים, והופיע גם דניאל זל רביד בחצוצרה. אז אספר לכם שזה הדור הצעיר של משפחת זל, שהיא משפחה מוזיקלית, וכל אחד בפני עצמו, יש לו את הכבוד המגיע לו כמובן מבחינה מוזיקלית, אבל יש גם יחוס משפחתי. ודניאל היא הבת של רונן זל, שהוא הגיטריסט של ההרכב, ורונן הוא הבן של חיה זל, המגישה המיתולוגית מ-88, הייתה לה את האפיפונים שלה במוצאי שבת, תוכנית שגם אני זכיתי להתארח בה. בקיצור, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, חברים, ואנחנו הכנו להרכב הזה חגיגה קטנה, אז אנחנו נשמע כמה וכמה שירים יפים שלהם. זהו. אז נלך לשיר שאני אישית הכי, הכי, הכי אוהבת. לראות את הפנים. חבר'ה, תענו, כי יש שירים יפים. הנה זה בא.
1: במקום ה-20 אנחנו נכיר להקה חדשה בשם תופעת דופלר. את המילים כתב ברוך פרידלנד ואת הלחן ברוך פרידלנד ביחד עם ארז הקני. תופעת דופלר, לראות את הפנים, מקום 20.

חדשות של צבעים של המראות של פרחים של חדשות של מחר לנצח דמדומים באים עכשיו אפלולית בצבע קרב

הוזמנו. בשנת 1993, כאמור, יצא האלבום ליפול בגן עדן, וכפי שאמרתי ביום שישי, יש השקה של תקליט כפול של ליפול בגן עדן. אז אתם מוזמנים לאוזן השלישית בצהריים ביום שישי. אז בואו נשמע את ליפול בגן עדן, תופעת דופלר.

0: ליפול על גן עדן. ב-1995 יצא אלבום שלהם בשם מחליף צבעים. אני הולכת להשמיע לכם שני שירים מתוך האלבום הזה, ואחד מהם הוא בהופעה חיה בפסטיבל אסיה בקזחסטן, שהיה ב-1996, כאמור האלבום יצא ב-1995. בואו נשמע את הקץ לנשק.
1: בילט, член פידוב, вот такой участник, выйдет сейчас на сцену. Это Барух Фридланд. И в его лице Израиль впервые участвует на нашем конкурсе.
2: Сөзі мен әні Барух Фридланд. Музыка мен көркем деген Эль Кацев. Хош бол қару. Барух Фридланд, Израиль.

0: Thank you.
1: כאמור, הופעה חיה בקזחסטן בפסטיבל אסיה, עוד שיר מתוך האלבום הזה, בדרך אל עצמי, תופעת דופלר, חברים.

איזה יופי. ברוך פרידלנד ורונן זל, הם עושים, אני עוקבת אחריהם בפייסבוק, והם עושים הרבה גרסאות כיסוי ביחד, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע, גרסת כיסוי של שיר ידוע של ELO, ובשיר הזה, בגרסת הכיסוי הזאת, מופיע גם דניאל זל רביד בחצוצרה. תקשיבו איזה יופי. מיסטר בלו סקאי, ברוך פרידלנד, רונן זל ודניאל זל רביד.

0: כן.
1: דניאל!
0: כן, דניאל בחצוצרה. חברים, לא לשכוח, יום שישי, השקת תקליט כפול, ליפול על גן עדן, תופעת דופלר. באוזן השלישית בתל אביב, כאמור. זהו, אז אנחנו ממשיכים עם הרכב של אדם אחד. הרכב בשם דוונדרה בנהארט. הבחור יליד טקסס. הוא זמר, כותב, אומן. הוא גדל גם בקליפורניה וגם בוונזואלה. בשנת 2000 הוא עבר לסן פרנסיסקו כדי ללמוד לארט אינסטיטיוט בסן פרנסיסקו, כדי ללמוד לעשות קריירה מוזיקלית. ואחד האלבומים, האלבום הראשון שלו, והוא אחד הטובים, Cripple Crow, יצא בשנת 2000. ובשנת, הקים, אפשר לומר שהוא היזם והמקים של הפריק פולק, מה שנקרא, של התנועה המוזיקלית הזאת. ובשנת 2005 הוא שיתף פעולה עם הרכב אנטוני אנד ג'ונסונס, אם אתם מכירים אותם, באלבום שנקרא I Am a Bird Now. והוא שר את, הוא עושה את האינטרודקשן לשיר Spiraling, ואחר כך הוא מנגן גיטרה בשיר You Are My Sister. אנחנו תכף נשמע את השירים האלה בהמשך, ואנחנו נשמע עם דוונדרה, הרכב שאני מאוד אוהבת. כן, אנחנו נשמע את How Could You Let Me Go, זה השיר הראשון, ואחר כך נשמע עוד שיר יפה. אז בואו נשמע את דוונדרה בנהארט.

יפה, נכון, שמענו אותו בספרדית עכשיו. הזכרתי קודם את שיתוף הפעולה שלו עם ההרכב אנטוני and the Johnsons. אנטוני הוא למעשה נולד באנגליה בשם אנטוני הגרטי, והיום זוהי, וקוראים לה אנוכני. וההרכב הזה, היא עברה לארצות הברית, לניו יורק, ושם הקימו את ההרכב אנטוני and the Johnsons. היום זה אנטוני and the Johnsons. והזכרתי קודם את האלבום I'm a Bird Now, שזה בעצם האלבום השני שלהם שיצא בשנת 2005. אלבום הבכורה יצא, של ההרכב הזה יצא בשנת 2000. ו-I'm a Bird Now, האלבום השני שלהם, קיבל, הוא היה אלבום זהב גם באנגליה וגם בשוודיה וגם בשוויץ, וגם קיבל את המרקורי פרייז באנגליה. אז אנחנו נשמע את שני השירים שבו דוונדרה בנהארד שיתף פעולה עם ההרכב הזה, נשמע מתוך האלבום הזה את ספירלינג, הנה הוא בא.

כך זה מסתיים. קודם כל, אוס, תודה רבה. הסרטון במסך ההקרנה שלנו היה כפור, אז אוס סידר את זה, אז שוב תודה רבה. חברים, אני מאוד מאוד אוהבת את הקול של אנהוני. אני מאוד אוהבת את ההרכב הזה, אתם יודעים שאני אוהבת קולות שבורים כאלה. אז בתחילת השיר האינטרודקשן היה של דבנדרה באנהארט, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שבו הוא מנגן בגיטרה, וגם בוי ג'ורג' מופיע בשיר הזה עם אנטוני and the Johnsons. אנחנו נשמע כאמור את You Are My Sister. הנה

0: יפה, זיהיתם את בוי ג'ורג', אני מקווה שכן. ועכשיו נשמע שיר שאני אוהבת, האמת שאני מאוד אוהבת את הלהקה הזאת, ואני אספר לכם גם שיש להם גרסת כיסוי יוצאת מן הכלל לשיר של ליאונרד כהן, If It Be Your Will, וליאונרד כהן משולב בתוך הגרסה הזאת, אחת מגרסאות הכיסוי הטובות ביותר שנעשו לשיריו של הכהן הגדול. אבל עכשיו נשמע שיר שאני אישית מאוד אוהבת, Hope There's Someone, and Honey and the Johnsons.
1: Thank you. So we just have one more little song. Okay.
2: Hope there's someone who'll take care of me.

0: Okay, thanks you guys so much. We had a great time. Thanks for having us.
1: כן, אין הוני, איזה יופי. אני עוברת להרכב אינדי רוק מאוסטרליה, עוד הרכב משובח בשם Devastations. הם הוציאו ב-2005 את האלבום השני שלהם בשם קול, והוא היה מועמד לפרס היוקרתי של המוזיקה האוסטרלית. ב-2007 הם הוציאו את האלבומם השלישי שגם היה, בשם יו, גם היה מועמד לפרס הזה, וגם לעוד פרס יוקרתי באוסטרליה, EG Awards של שנת 2007. אנחנו נשמע איתם שני שירים שאני אוהבת מאוד. השיר הראשון, I don't want to lose you tonight, Devastations.
2: I'll retreat to my corner when you get back in yours. I'll retract all my statements when you retract your clothes.

איזה קול יש לו, הנה עוד אחד שלהם, Sex and Mayhem.

סטיישנס. ועכשיו אני עוברת להרכב אוסטרלי נוסף בשם Crowded House. זה הרכב שקם בשנת 1985 גם במלבורן באוסטרליה, והרכב הזה היה פעיל מאוד בין 1985 ו-1996, והיו להם ביקורות מצוינות גם באוסטרליה, גם בניו זילנד. הם גם הצליחו בארצות הברית, וגם הם הגיעו לטופ 10 שם בארצות הברית עם כמה להיטים שלהם. הם הצליחו גם באנגליה וגם בדרום אמריקה, גם בחלק מאירופה. בשנת 1996 הדרמר שלהם, איש הפרקשן שלהם, איש התופים, פול הסטר, התאבד, ואז הם נפרדו, ולקחו אחר כך, שנה לאחר מכן, לקחו מישהו אחר שהיה בטופים, והם הוציאו עוד שני אלבומים. לאחר מכן הם נפרדו שוב, והם חזרו ב-2020 שוב, והם הוציאו את אלבומם האחרון ב-2024. ואנחנו נשמע שני שירים עם Crowded House, והשיר הראשון הוא Chocolate Cake. אז בואו נלך ונשמע אותם.

יש מישהו שלא אוהב עוגת שוקולד? או שרק אני לא? עוד שיר אחד, Crowded House, English Tree.

English trees in my garden. Crowded house. ועכשיו אני עוברת להרכב משובח בעיניי מנורווגיה. הרכב של אלטרנטיב רוק, קמו בסטוקהולם 1993. מי שהקים אותו זה הסולן שלהם עם גיטריסט ובסיסט ו... השם של הסולן הוא סיברט הויים. קול סופר סופר מיוחד, אני מאוד אוהבת אותו, תכף תשמעו אותו. ההרכב הזה היה פעיל עד ינואר 2008. הם הוציאו את האלבום מדרוגדה, ואז הם הודיעו שהם נפרדים, הם נפרדו ב-15 בנובמבר 2008. 10 שנים לאחר מכן הם התחברו בחזרה והם הופיעו בכמה וכמה הופעות בשנת 2019, ואחר כך הם שוב נפרדו, ואחר כך שוב התחברו בחזרה, שוב לכמה הופעות חיות שהיו אמורות להיות בשנת 2019. אנחנו נשמע איתם שלושה שירים. השיר הראשון הוא Majesty. תתרשמו מהקול של הסולן סיברט הויים.

אני לא יודעת מה איתכם, אני חולה על השיר הזה. איזה יופי. הרכב נוסף, אבל אנחנו עוברים לסקוטלנד, עם הרכב שנקרא The Associates, והסולן שלהם בילי מקנזי, וקיטריסט אלן רנקין. והחברה האלה, הם היו מאוד מאוד מוצלחים ב-1982, הם הגיעו לטופ 10 באנגליה. הם הרכב שקם ב-1979, לא אמרתי לכם. אז כאמור ב-82 הם הגיעו לטופ 10 עם האלבום שלהם סלק, ובטופ 20 עם שני סינגלים שיצאו. ו... הגיטריסט שלהם, אלן רנקין, עזב את ההרכב באותה שנה, ב-1982. ביל מקנזי נשאר תחת השם אסוסייטס, והוא המשיך להקליט עד 1990. ובשנת 1997 ביל מקנזי התאבד, וזה היה הסוף של ההרכב הזה. הגיטריסט רנקין הלך לעולמו 6 שנים לאחר מכן ב-2023, קצת עצוב, סוף עצוב להרכב הזה. אני אוהבת אותם, תכף תשמעו אותם גם אתם, שני שירים יפהפיים שלהם, The Associates, בילי מקנזי, תקשיבו לה, Breakfast.

שיר יפה, נכון? נשמע עוד אחד עם ה-Associates Wild and Lonely מתוך האלבום באותו שם שיצא בשנת 1990.

יפה, נכון. זהו, עוברים להרכב נוסף, הרכב אנגלי הפעם, שקם בשנת 2002 בשפילד. הרכב משובח, הרכב רוק משובח. הם זכו בהרבה הרבה הרבה פרסים בבריט אוורד ובמרקורי פרייז, ומכרו יותר מ-30 מיליון עותקים מהאלבומים שלהם. הרכב סופר סופר משובח. אנחנו נשמע איתם שני שירים. השיר אחד, השיר הראשון שאנחנו נשמע, זכה, היה ארבע פעמים בטופ בדירוגים של הבילבורד, והם זכו ארבע פעמים בפלטינום, רק הסינגל הזה בסינגלים. ואנחנו נשמע את השיר הראשון, את ארקטיק מנקיז עם Do You Want to Know?

0: כן, זה היה בהופעה חיה, הם, כפי שהתחלתי לומר לכם, הם זכו במרקורי פרייס בשנת 2007, או בשנת 2013, או בשנת 2018, או בשנת 2023. שני אלבומים שלהם רשומים ברשימות של הרולינג סטונס בין 500 האלבומים הטובים ביותר בכל הזמנים. הם היו מועמדים ל9 פרסי גרמי, הרכב סופר סופר משובח. אנחנו נשמע עוד שיר אחד איתם שנקרא Body Paint Arctic Monkeys.
1: The TV debut of their new song Body Paint from their upcoming album The Car. Give it up for Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys בהופעה חיה, ואנחנו מגיעים לקראת סוף התוכנית להרכב האחרון. אז אחרי החגיגה הקטנה שעשינו לתופעת דופלר, המשכנו עם הרכב אמריקאי, ואחר כך עוד הרכב אמריקאי, ג'יימס ג'ונסונס, ואנחנו בהרכב אמריקאי עכשיו לקראת סיום התוכנית. אז אנחנו הולכים למגנטיק פילדס. מי שהקים את ההרכב הזה הוא סטפן מריט, והאלבום הראשון שלהם יצא ב-1990, ולא, יצא לא האלבום הראשון, זה הסינגל הראשון שהם הוציאו. מאה אלף Fireflies ב-1991 יצא הסינגל הזה. האלבום הטוב ביותר, האמת היא העבודה הטובה ביותר, כי זה בעצם אלבום משולש, יצא ב-1999, והוא נקרא 69 Love Songs. ואחר כך הם הוציאו עוד טרילוגיה ב-2004, 2008 ו-2010. אלבומם האחרון, Quickies, יצא בשנת 2020. ואנחנו נשמע שני שירים עם המגנטיק פילדס. שיר שזכה להרבה גרסאות, The Book of Love, שלפי דעתי הגרסה שלהם היא מצוינת. אז בואו נשמע את מגנטיק פילדס, The Book of Love.

כן, מי שכתב את השיר זה סטפן מריט, והוא מופיע כמובן באלבום המשולש 69 Love Songs. זהו חברים, הגענו לשיר האחרון. אני רוצה לומר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום היינו קודם כל עם חגיגה לתופעת דופלר על 40 שנות פעילות. חברים, איזה יופי. ואני מזכירה לכם שביום שישי יש את ההשקה של התקליט הכפול ליפול על גן עדן בתל אביב באוזן השלישית. ביום שישי מוזמנים, אל תשכחו. ואחר כך המשכנו עם הרכבים שאני אישית מאוד אוהבת, עם קולות מיוחדים. אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להיום בערב, ונאמר לכם על כך תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו הרדיו החברתי הראשון, אני יוליה סולומון, פעם בשבועיים איתכם, בעוד שבועיים בלי נדר, תוכנית חדשה עם הפתעות חדשות, וזהו, ונסיים עם עוד שיר אחד של Magnetic Fields שנקרא All My Little Words. תודה רבה חברים, ביי ביי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

שמוע אתה חולה, ארבע קילו אפון מנש לי את הלב, אולי ככה זה כשאתה בטולה ואני תלב, חלומות שאתה תולץ, מרמורות מההודעות שאתה קורא, ישירים שאם תשמע אתה בוכה, מנש לי את הלב, אמא אתה שלי, אמא אתה שלי.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עברו כמעט חודשיים, מאז שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

צריכה אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורם, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא לי

זה לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר